0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst. Ja.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Are you ready? Radio Skive.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme de bedste.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
10: I biografen nu.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vajana.
10: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen.

0: til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Du lytter til Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Du lytter til Radio Skive. Skive.

0: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
19: Er vi da ikke snart?
18: For udstyr til børn, voksne og bilen.
20: Hos Biltema.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
22: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Radio Skive. Din station. Lær musik. Radio
20: Skive. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Just put your paws up.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 04.
2: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Mariana i biografen nu.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
7: Disney's Vaiana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
9: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
10: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: I biografen nu.
12: Der var en grund til, at havet valgte mig.
11: Jeg har din ryg.
12: Kom, så redder vi verden.
13: Jeg er Vajana.
11: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
14: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
17: Momondo. Stay curious.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
20: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
22: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Are you ready?
24: Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 05.
2: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janne, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Mariana i biografen nu.
13: Der var en grund til, at havet valgte mig.
12: Jeg har din ryg.
13: Kom, så redder vi verden.
14: Jeg er Mariana.
12: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
15: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
16: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Drikkevandet i Glyngøre og omegn skal fremover beskyttes af ny skov og natur. Det er Klimaskovfonden, der har købt en ejendom på 166 hektar på Hvilevej, der skal omdannes til fredskov. Området ligger over flere kildepladser, hvor Glyngøre Vandværk henter vand til omkring 1200 husstande. Når markerne bliver til skov, så stopper nemlig brugen af sprøjtemidler, som kan udgøre en risiko for grundvandet. Den nye fjordskov skal samtidig blive en del af et større naturområde ved Limfjorden og bidrage til bedre vandmiljø og mere biodiversitet. De første træer ventes plantet senere i år, og der er informationsmøder om initiativet til september, oplyser Klimaskovfonden. Statsminister Mette Frederiksen har ligesom andre statsledere og regeringschefer, der har været til NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara, modtaget et håndvåben i gave af landets præsident Erdogan. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Statsministeren har ikke personligt været i besiddelse af håndvåbnet, der er i politiets varetægt. Erdogan har lempet eksportreglerne for statslederne og regeringscheferne, så de kunne få revolverne ud af Tyrkiet. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Produktionskapaciteten skal nemlig reduceres yderligere, og det samme skal antallet af modeller. Det har styrelsen i den tyske bilkoncern besluttet som konsekvens af et stigende pres fra blandt andet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold. Det skriver flere internationale medier herunder nyhedsbyrået Reuters. Den omfattende omlægning kan ifølge forlydender koste op mod 100.000 job og føre til lukningen af 4 fabrikker.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Vi får endnu en tør og solrig dag i dag med temperaturer mellem 21 og 27 grader. Vinden bliver svagt jævn fra nordvest og nord eller skiftende. I nat mest klart vejr, men også stedvis tåge og temperaturer mellem 13 og 17 grader.

Alex Warren og hans Fever Dream fik du her, hvor klokken er blevet 6:05. Mit navn er Ole Sjælland, og lige om lidt så skal vi have dansk musik fra Pilen, men først så får du her gruppen Too Many Left Hands og det her nummer, der hedder Trouble. Godmorgen.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look, og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive.
3: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
2: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Skive og få godt solgt.
4: Ingen strøm, ingen skærm, ingen kunstig intelligens. Kun hverdagen, som for flere hundrede år siden. På Frilandsmuseet Jærlhede.
5: Se mere på jærlhede.dk.
6: Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Hjalmar i selskab med Katinka var det her med værd at vente på. Her klokken 6.30, altså 6:30, om du vil, så får du en opdatering fra Radio Skive Nyhederne. Men inden da, så er der mere musik, blandt andet her fra Tove Lo og To Die For.

0: Klokken er 6:30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: Drikkevandet i Glyngøre og omegn skal fremover beskyttes af ny skov og natur. Det er Klimaskovfonden, der har købt en ejendom på 166 hektar på Hvilevej, der skal omdannes til fredskov. Området ligger over flere kildepladser, hvor Glyngøre Vandværk henter vand til omkring 1200 husstande. Når markerne bliver til skov, så stopper nemlig brugen af sprøjtemidler, som kan udgøre en risiko for grundvandet. Den nye fjordskov skal samtidig blive en del af et større naturområde ved Limfjorden og bidrage til bedre vandmiljø og mere biodiversitet. De første træer ventes plantet senere i år, og der er informationsmøder om initiativet til september, oplyser Klimaskovfonden. Statsminister Mette Frederiksen har ligesom andre statsledere og regeringschefer, der har været til NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara, modtaget håndvåben i gave af landets præsident Erdogan. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Statsministeren har ikke personligt været i besiddelse af håndvåbnet, der er i politiets varetægt. Erdogan har lempet eksportreglerne for statslederne og regeringscheferne, så de kunne få revolverne ud af Tyrkiet. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Produktionskapaciteten skal nemlig reduceres yderligere, og det samme skal antallet af modeller. Det har styrelsen i den tyske bilkoncern besluttet som konsekvens af et stigende pres fra blandt andet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold. Det skriver flere internationale medier herunder nyhedsbyrået Reuters. Den omfattende omlægning kan ifølge forlydender koste op mod 100.000 job og føre til lukningen af 4 fabrikker.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Har du brug for hjælp til at besvare e-post, til at få overblik over økonomien, til struktur eller de generelle problemer, der er i din hverdag? En indgang kan hjælpe dig med næsten alt. En indgang er et gratis tilbud til alle borgere over 16 år i Skive Kommune. Skal vi også hjælpe dig? Så kig forbi på torsdage mellem 13 og 15.30 hos Jobcenter Skive, Viborgvej 7B. En indgang. Vi følger dig hele vejen.
4: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
5: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.C. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
6: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.

Herligt genhør her tilbage fra 90'erne, London Beat, I've Been Thinking About You. Fra en af de gode gamle, der skal vi have fat i Katinka og hendes seneste Tømmermand. Godmorgen.

Det er en rigtig festlig syng med sang her, var det Shakira og hendes Dai Dai. Nyhederne de er på vej til dig her klokken 7, men inden da så er der selvfølgelig mere musik. Blandt andet her fra Alexander, Oscar og Svea S, og den her, der hedder Complicated. Godmorgen.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen,

0: booster.
1: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Radio Ski.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Drikkevandet i Glyngøre og omegn skal fremover beskyttes af ny skov og natur. Det er Klimaskovfonden, der har købt en ejendom på 166 hektar på Hvilevej, der skal omdannes til fredskov. Området ligger over flere kildepladser, hvor Glyngøre Vandværk henter vand til omkring 1200 husstande. Når markerne bliver til skov, så stopper nemlig brugen af sprøjtemidler, som kan udgøre en risiko for grundvandet. Den nye fjordskov skal samtidig blive en del af et større naturområde ved Limfjorden og bidrage til bedre vandmiljø og mere biodiversitet. De første træer ventes plantet senere i år, og der er informationsmøder om initiativet til september, oplyser Klimaskovfonden. Statsminister Mette Frederiksen har ligesom andre statsledere og regeringschefer, der har været til NATO-topmøde i Tyrkiets hovedstad Ankara, modtaget håndvåben i gave af landets præsident Erdogan. Det bekræfter statsministeriet over for Ritzau. Statsministeren har ikke personligt været i besiddelse af håndvåbnet, der er i politiets varetægt. Erdogan har lempet eksportreglerne for statslederne og regeringscheferne, så de kunne få revolverne ud af Tyrkiet. Der kommer til at køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker fremover. Produktionskapaciteten skal nemlig reduceres yderligere, og det samme skal antallet af modeller. Det har styrelsen i den tyske bilkoncern besluttet som konsekvens af et stigende pres fra blandt andet kinesisk konkurrence og amerikansk importtold. Det skriver flere internationale medier herunder nyhedsbyrået Reuters. Den omfattende omlægning kan ifølge forlydender koste op mod 100.000 job og føre til lukningen af 4 fabrikker.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tør der efterhånden solrigt mange steder, men i morgentimerne og langs vestkysten kan der stedvis forekomme havgus. Temperatur mellem 21 og 26 grader og en svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. Natten til lørdag er tørt og mest klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet og tåget fra vest. Temperatur mellem 12 og 15 grader og en svag til let nordvestlig eller skiftende vind. I øjeblikket er der 13 grader i Stoholm, 14 i Skive, 15 grader i Breum og Vinderup og 16 grader i Lime.
1: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: I øjeblikket forløber trafikken stille og roligt. Der er hverken kø eller fotovogne, så kør forsigtigt derude og rigtig god tur.
4: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven. Rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Godmorgen. Klokken den er blevet 6 minutter over 7. Mit navn er Ole Sjælland, og her fik du Christoffer og ham med gitaren. Lige om lidt, så er der mere dansk til dig. Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, men først så går turen til Sverige. Her er det Swedish House Mafia. Det er næsten ikke til at få sagt så tidligt på dagen. Her er det i hvert fald med Safe.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg blev snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er ovlbygger.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skiveegnen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

En af de gode gamle fra Ace of Base. Herligt genhør her med Life is a Flower. Lige nu der er klokken blevet 20:07. Du lytter til Radio Skive, og vi skal have fat i Olivia Rodrigo og den her, der hedder Drop Dead.

Ed Sheeran og Justin Bieber, de er gået sammen om det her nummer, der hedder I Don't Care. Sporten er på vej til dig om ganske få minutter, 3 minutter for at være helt præcis. Inden da, så skal vi lige en tur i Zoologisk Have sammen med Shakira.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Heller ikke i år ser det ud til, at nogen kan hamle op med Tadej Pogačar i kampen om sejren i Tour de France. På gårdsdagens bjergetappe, som blandt andet sendte feltet op over mytiske Col de Tourmalet, var det en ren magtdemonstration fra sloveneren, som satte alt og alle til vægs. Tadej Pogačar kørte først over målstregen med et forspring på hele 2 minutter og 38 sekunder til Jonas Vingegaard, som kom ind på andenpladsen. Tadej Pogačar er nu 2 minutter og 42 sekunder foran danskeren, og det ligner allerede nu en afgørelse af dette års Tour de France. I dag venter en flad etape, som formentlig ender i en massespurt i målbyen Bordeaux. 3 år efter sit skifte til Udinese kan Thomas Christensen denne sommer tage endnu et stort skridt opad i karrieren. Ifølge flere italienske medier er den 24-årige danske forsvarsspiller et varmt emne i storklubben Juventus. Også AC Milan har været sat i forbindelse med den danske stopper. Udinese forlanger 135 millioner kroner for Thomas Christensen, som skrev under på en 5-årig kontrakt, da han skiftede fra AGF i 2023. Han har tidligere været cheftræner i Real Madrid, men i de næste 3 sæsoner skal Alvaro Abeloa stå i spidsen for den engelske hovedstadsklub Fulham. 43-årige Alvaro Abeloa har været ledig på markedet, siden han forlod Real Madrid, hvor han i forskellige jobs har været ansat siden 2017. Med den nye mand i trænersædet indleder Fulham den nye sæson den 24. august hjemme mod Chelsea.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
4: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
5: Livet er godt. Solen skinner. Det er tid til en lille en på terrassen. Hvad kan gå galt? Varme øl. Varm rosé. Ah, køleskabet er kaput. Så er det godt, du har HP. Her får du lynhurtig hjælp til reparation eller køb af nyt. Altid med professionel rådgivning og service. Selvfølgelig med mulighed for levering og montering. Handl lokalt. Handl hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
6: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
7: Sommersalget er i fuld gang hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Piso Natur, slidstærk og vedligeholdelsesfrit laminalgulv med smartkliksystem. Kun 159 per kvadratmeter, inklusiv akustikunderlag. Klinke i grey eller mink, størrelse 60x60 cm til gulv og væg. Kun 199 per kvadratmeter. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Så skynd dig til sommersalg hos Garant Brik Gulv og Gardiner. Katkavej nummer 1 i Skive.
8: Dam & Hårgaard er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dam & Hårgaard. Se mere på damoghårgaard.dk.
9: Sommeren er det perfekte tidspunkt at se på nyt køkken, bad, garderobe eller bryggers. Derfor holder HTH Skive åbent hele sommeren og er klar til at hjælpe dig. Kom forbi og bliv inspireret i vores udstilling. Vi vejleder og kommer med gode råd og finder sammen en løsning, der passer til netop dit behov. Kig ind til HTH Skive på Elskærbakken. Vi er klar med et godt tilbud hele sommeren. Det er køkkenkærlighed, der holder.
10: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
11: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
12: Trafikupdate. I samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
13: I øjeblikket forløber trafikken stille og roligt. Der er hverken kø eller fotovogne, så kør forsigtigt derude og rigtig god tur.
14: Mere musik til din morgen. Radio Skive.

The History of Electronic Dance Music, det var her DJ's from Mars. Klokken den er blevet 20 minutter i 8, og lige om lidt så skal vi finde ud af, hvordan weekendens vejr det arter sig. Inden da så går vi lidt mere analogt til værks, her er nemlig Lucas Graham.

0: Du lytter til Radio Skive, og vi skal have fundet ud af, hvordan weekendens vejr det kommer til at rette sig. Og Sabrina fra DMI, kan jeg beholde mine shorts på?
1: Jamen, det tænker jeg godt, du kan. Fordi fredag, der bliver det tør og solrigt. Og så har vi en svag tidevind fra nordvest og vest. Og nat lørdag, der er der så risiko for tåge. Men det er kommet væk igen inden det morgen. Så vi har dagtemperaturer mellem 21 og 26 grader, og en nattemperatur mellem 12 og 15 grader. Og lørdag, der bliver det også tørt og solrigt, svag til jævnvind fra vest. Og dagtemperaturer mellem 26 og 29 grader, og nattemperaturer mellem 14 og 17 grader. Og søndag, det er så også tørt og solrigt, med svag til jævnvind fra vest. Og dagtemperaturer mellem 25 og 28 grader, og nattemperaturer mellem 15 og 19 grader.
0: Så det er bare med at blive i shortsen og så ud og spise en is?
1: Ja, hvis det er det, man har lyst til.
0: Ja. Jamen tak for det, Sabrina, og god weekend.
1: I lige måde. Radio Skive.

0: Radio. Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

Det der med livet, det var her Malte Ebert, og vi var også lige forbi svenske Tuvalu, og den hedder True Disaster. Om 11 minutter, så klokken 8, og det er ens betydende med, at du skal have en omgang nyheder smidt i nakken. Inden da, så skal vi lige forbi Bella Kay, og den hedder I Love It, I Love It, I Love It. Men allerførst, så er det her ATB, Topic og A7S, der er gået sammen om det her nummer, der hedder Your Love.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
3: Hvem du elsker, hvad du tror på.
4: For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forfundet.
5: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Radio Skive.

0: MidtVest. Ved grundlovsforhøret i går erkendte den 44-årige rumæner tyverierne. Han blev på stedet idømt 40 dages ubetinget fængsel samt udvisning af Danmark i 6 år. Den anden triktyv har politiet endnu ikke fundet. En ny bølge af varme nærmer sig, og for mange betyder det en tur i vandet. Men du er ikke alene i de store badekar, tværtimod. Over hele landet er der i år nemlig et usandsynligt stort antal af både brandmænd og vandmænd, og den invasive art, der hedder amerikansk ribergoble. Det skriver DR. Goblerne stortrives i vores vand i år, og så er de dukket frem 2 måneder tidligere end normalt. I Limfjorden er der blevet målt en tæthed på op mod 1 goble per liter. Mens egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede, allerede er fundet i flere kommuner, så forbereder andre sig på, at den kan komme inden for kommunegrænsen. Derfor appellerer flere kommuner til deres borgere om at holde et vågent øje med potentielle larver i egetræerne. Larvernes forpupning var typisk fra sidst i juni til midten af juli, skriver Københavns Universitet på sin hjemmeside. De voksne natsværmere klækker fra omkring slutningen af juli. Efter sommerferien indkalder regeringen Folketingets partier til en snak, hvor larven er på dagsordenen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: Tørt og efterhånden solrigt mange steder, men i morgentimerne og langs vestkysten kan der stedvis forekomme havgus. Temperatur mellem 21 og 26 grader og en svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. I nat tørt og mest klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet og tåget fra vest. Temperatur mellem 12 og 15 grader og en svag til let nordvestlig eller skiftende vind. I øjeblikket er der 15 grader i Stoholm, 16 i Lima og Skive og 17 grader i Breum og Vinderup.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: I øjeblikket forløber trafikken stille og roligt. Der er hverken kø eller fotovogne, så kør forsigtigt derude og rigtig god tur.
1: God sommer fra Radio Skive. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Så klokken mindsanden blev 6 minutter over 8, og her fik du Jonah Blacksmith i selskab med MacDess på Saw You Dancing. Mit navn er Ole Sjælland. Lige om lidt så er Thor Farlow klar til dig med vind og vejr. Men først så er det her Noah, og den her, der hedder Over Byen. Lidt senere, der har jeg nogle billetter, jeg rigtig gerne vil give videre til dig.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Er du eller en, du kender, i en akut psykisk krise? Hjælpen er lige her. Kontakt det sociale akuttilbud. Telefonen er åben hele døgnet. Ring 20 51 80 25. Det var 20 51 80 25. For borgere over 18 bosiddende i Skive Kommune, se mere på akuttilbudskive.dk.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
3: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
4: Hvad siger du? Har bilen fået en skade? Er den totalt smadret, eller er det bare en bule? Jamen så smid bilen ind til Plovmand Automaskineservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De samarbejder med alle forsikringsselskaber, og der er mulighed for lånebil. Så god weekend og god service.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
13: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Radio Skive.

Everybody Wants to Rule the World. Det var her til os for Fears. Som før nævnt, så har jeg nogle billetter, jeg rigtig gerne vil give videre til dig. Jeg har 2 fribilletter til Jarl Hede, og det er altså til de voksne. Børn under 18, de kommer gratis ind. Så vil du gerne vinde sådan et par fribilletter, så skal du sende mig en sms på 26 39 1000, og husk at skrive dit navn og hvor du kommer fra, så er det måske dig, der vinder lidt senere. Lige nu, der smutter vi en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav.

kender ham ikke, det var her Kalasset. Om 3 minutter, så skal vi en tur over i sportens verden, inden da så får du her Elok og Khaled, og den her, der hedder Dive Into Me.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Heller ikke i år ser det ud til, at nogen kan hamle op med Tadej Pogačar i kampen om sejren i Tour de France. På gårdsdagens bjergetappe, som blandt andet sendte feltet op over mytiske Col de Tourmalet, var det en ren magtdemonstration fra sloveneren, som satte alt og alle til vægs. Tadej Pogačar kørte først over målstregen med et forspring på hele 2 minutter og 38 sekunder til Jonas Vingegaard, som kom ind på andenpladsen. Tadej Pogačar er nu 2 minutter og 42 sekunder foran danskeren, og det ligner allerede nu en afgørelse af dette års Tour de France. I dag venter en flad etape, som formentlig ender i en massespurt i målbyen Bordeaux. 3 år efter sit skifte til Udinese kan Thomas Christensen denne sommer tage endnu et stort skridt opad i karrieren. Ifølge flere italienske medier er den 24-årige danske forsvarsspiller et varmt emne i storklubben Juventus. Også AC Milan har været sat i forbindelse med den danske stopper. Udinese forlanger 135 millioner kroner for Thomas Christensen, som skrev under på en 5-årig kontrakt, da han skiftede fra AGF i 2023. Han har tidligere været cheftræner i Real Madrid, men i de næste 3 sæsoner skal Alvaro Arbeloa stå i spidsen for den engelske hovedstadsklub Fulham. 43-årige Alvaro Arbeloa har været ledig på markedet, siden han forlod Real Madrid, hvor han i forskellige jobs har været ansat siden 2017. Med den nye mand i trænersædet indleder Fulham den nye sæson den 24. august hjemme mod Chelsea.
0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Hej, det er Jørgen fra Spøtrup Kran og Container Service. Kan du bruge container, styk, gods, pallefragt, kurerkørsel, entreprenørkørsel, kranbil eller fragte sand, grus, jord, flis, korn eller foderstoffer, så bare kontakt mig. Vi leverer altid efter aftale.
3: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
4: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer. Frank Hua, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
5: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.C. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
6: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
7: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
8: I øjeblikket forløber trafikken stille og roligt. Der er hverken kø eller fotovogne, så kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

Alex Warren var det her med Fever Dream, og jeg har jo altså 2 fribilletter til Hjerl Hede. Hvis du gerne vil vinde sådan et par billetter, så skal du sende mig en sms på 2639 1000, og husk at skrive dit navn og hvor du kommer fra. Så er det måske dig, der vinder lidt senere. Lige nu, der snupper vi et stykke med Sara Larsson. Hun kommer her med Lush Life.

Juan G. og Medina, og gem dit nummer, var det her. Om 11 minutter, så er klokken 9, og så skal vi have fat i en omgang nyheder. Og i næste time, der skal jo altså have fundet en vinder af de her to fribilletter til Jarl Hede. Hvis du gerne vil vinde dem, så skal du sende mig en sms på 2639 1000, og husk at skrive dit navn og hvor du kommer fra. Frem mod nyhederne, der skal vi have fat i Emma Winther, men først så er det her, Jung, hun kommer tilbage.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nyd sommeren med ægte outlet shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outletfund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst. Ja.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
20: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
21: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende.
17: Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Nu er der faldet straks dom over en triktyv, som en købmand i Rema 1000 i onsdags jagtede gennem Skive Midtby. En mand stjal en pung fra en ældre kvinde i butikken. Det opdagede købmanden og spurtede afsted efter 20. en 44-årig rumænsk mand og hans makker. Men det lykkedes kun købmanden at få fat i den ene tyv, hvorefter politiet blev tilkaldt og anholdt manden. Lokalpolitiet i Skive kunne i går oplyse, at triktyvene havde slået til i flere forretninger og roser købmandens snarrådige indsats, skriver TV MidtVest. Ved grundlovsforhøret i går erkendte

0: fundet i flere kommuner, så forbereder andre sig på, at den kan komme inden for kommunegrænsen. Derfor appellerer flere kommuner til deres borgere om at holde et vågent øje med potentielle larver i egetræerne. Larvernes forpupning var typisk fra sidst i juni til midten af juli, skriver Københavns Universitet på sin hjemmeside. De voksne natsværmere klækker fra omkring slutningen af juli. Efter sommerferien indkalder regeringen Folketingets partier til en snak, hvor larven er på dagsordenen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: Tørt er efterhånden solrigt mange steder, men i morgentimerne og langs vestkysten kan der stedvis forekomme havgus. Temperatur mellem 21 og 26 grader og en svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. I nat tørt og mest klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet og tåget fra vest. Temperatur mellem 12 og 15 grader og en svag til let nordvestlig eller skiftende vind. I øjeblikket er der 17 grader i Lime, Skive og Stoholm og 18 grader i Breum og Vinderup.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
2: I øjeblikket forløber trafikken stille og roligt. Der er hverken kø eller fotovogne, så kør forsigtigt derude og rigtig god tur.
1: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

6 minutter over 9, siger mit ur. Og her fik du Annika og Livsforladt. Mit navn er Ole Sjælland. Og vi bliver lidt hos de danske kunstnere. Lige om lidt, så er det Rune Rask. Men først så skal vi have fat i The Ravenettes, og den her, der hedder Last Dance.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Hej, det er Annette og
2: Peter fra Gardinpartner. Vi er flyttet til nye lokaler, så kom og se alt inden for gardiner og solafskærmning.
1: Vi kommer også gerne hjem til dig og tager mål, så vi sammen finder den bedste løsning. Læs mere på gardinpartner.dk og book en tid.
2: Gardinpartner. Ålyst. Frederiksdal Allé. Vi ses.
3: Fut en tur til Futterup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
4: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
5: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Ring 97 59 15 15.
4: Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Share fik du her med Believe, hvor klokken er blevet 19 minutter over 9. Og så kan jeg vist ikke trække den længere. Jeg skal have fundet en vinder af de her to fribilletter til Jerl Hede. Og vinderen i dag, det er blevet Martha fra Hurup. Tillykke med det. Der er to billetter, der ligger og venter på dig. Lige nu, der skal vi en tur hjem til det danske. Vi skal have fat i Katinka og hendes store hitter, nemlig den, der kort og godt hedder Kogeplade.

Der var godt gang i The Weeknd her på Blinding Lights. Om 5 minutter, så skal vi have en omgang i sport. Inden da, så skal vi lige forbi en sommerbasker fra Safri Duo og Michael McDonald. Men først så er det her Ella Augusta og Ida Lauerberg. Bedre held næste gang.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Heller ikke i år ser det ud til, at nogen kan hamle op med Tadej Pogačar i kampen om sejren i Tour de France. På gårdsdagens bjergetappe, som blandt andet sendte feltet op over mytiske Col de Tourmalet, var det en ren magtdemonstration fra sloveneren, som satte alt og alle til vægs. Tadej Pogačar kørte først over målstregen med et forspring på hele 2 minutter og 38 sekunder til Jonas Vingegaard, som kom ind på andenpladsen. Tadej Pogačar er nu 2 minutter og 42 sekunder foran danskeren, og det ligner allerede nu en afgørelse af dette års Tour de France. I dag venter en flad etape, som formentlig ender i en massespurt i målbyen Bordeaux. 3 år efter sit skifte til Udinese kan Thomas Christensen denne sommer tage endnu et stort skridt opad i karrieren. Ifølge flere italienske medier er den 24-årige danske forsvarsspiller et varmt emne i storklubben Juventus. Også AC Milan har været sat i forbindelse med den danske stopper. Udinese forlanger 135 millioner kroner for Thomas Christensen, som skrev under på en 5-årig kontrakt, da han skiftede fra AGF i 2023. Han har tidligere været cheftræner i Real Madrid, men i de næste 3 sæsoner skal Alvaro Abeloa stå i spidsen for den engelske hovedstadsklub Fulham. 43-årige Alvaro Abeloa har været ledig på markedet, siden han forlod Real Madrid, hvor han i forskellige jobs har været ansat siden 2017. Med den nye mand i trænersædet indleder Fulham den nye sæson den 24. august hjemme mod Chelsea.
0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
0: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmælerfirma med fødderne solidt plantet i salingsmuld. Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik. Kat Kærvej i Skive.
3: Sommeren er det perfekte tidspunkt at se på nyt køkken, bad, garderobe eller bryggers. Derfor holder HTH Skive åbent hele sommeren og er klar til at hjælpe dig. Kom forbi og bliv inspireret i vores udstilling. Vi vejleder og kommer med gode råd og finder sammen en løsning, der passer til netop dit behov. Kig ind til HTH Skive på Elskærbakken. Vi er klar med et godt tilbud hele sommeren. Det er køkkenkærlighed, der holder.
4: Jeg er ansat i landbruget og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Derfor har jeg fået 50.000 i ekstra udbetaling. Tak for det, 3F.
5: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
6: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
7: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
8: I øjeblikket forløber trafikken stille og roligt. Der er hverken kø eller fotovogne, så kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

Nu er vi kommet om på den anden side klokken 9:30, så derfor så må vi godt få lidt rockmusik her, hvor det er DAD og Bad Craziness. Lige om lidt, så får du genhør med Avicii, men først så er det her Madonna og Sabrina Carpenter, og den her, der hedder Bring Your Love.

Somber fik du her med deres homewrecker, og vi var også lige forbi Avicii og Levels. Om 12 minutter, så er klokken 10, og det er ens betydende med, at vi skal lige forbi i Radio Skives nyhedsstudie. Inden da, så får du Apaka og Flue i et spind. Men først så er det her Dua Lipa og Break My Heart.

0: mig høj.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
6: Lotto millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 8-8-8. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Drikkevandet i Glyngøre og omegn skal fremover beskyttes af ny skov og natur. Det er Klimaskovfonden, der har købt en ejendom på 166 hektar på Hvilevej, der skal omdannes til fredskov. Området ligger over flere kildepladser, hvor Glyngøre Vandværk henter vand til omkring 1200 husstande. Når markerne bliver til skov, så stopper nemlig brugen af sprøjtemidler, som kan udgøre en risiko for grundvandet. Den nye fjordskov skal samtidig blive en del af et større naturområde ved Limfjorden og bidrage til bedre vandmiljø og mere biodiversitet. De første træer ventes plantet senere i år, og der er informationsmøder om initiativet til september, oplyser Klimaskovfonden. Region Midtjylland ændrer nu rammerne for sit arbejde med regional udvikling. Det er Regionsrådet, der har godkendt et revideret kommissorium for udvalget for regional udvikling. En juridisk vurdering har nemlig vist, at udvalget ikke kan arbejde overordnet med regionens bæredygtighedsstrategi. Strategien handler især om sundhedsområdet, som ligger uden for udvalgets ansvar. Det nye kommissorium skal sikre, at der i fremtiden skal være fokus på, hvordan sundhedsrådene kan styrkes i deres arbejde med bæredygtighed. Ændringen skal være

0: Tørt efterhånden solrigt mange steder. Temperaturer mellem 21 og 26 grader og en svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. I nat tørt og mest klart vejr, men i løbet af natten bliver det skyet og tåget vestfra. Temperaturer mellem 12 og 15 grader og en svag til let nordvestlig eller skiftende vind. I øjeblikket er der 18 grader i Skive og Stoholm og 19 grader i Breum, Limer og Vinderup.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive, som skulle være afsluttet den 10. juli, det er blevet forlænget til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Rasmus Seebach og søn var det her med Sprækker, hvor klokken er blevet 6 minutter over 10. Mit navn er Ole Sjælland. Og lige nu, der bliver vi lidt hos de danske kunstnere, og men vi skal over i en anden genre. Vi skal nemlig have fat i et samarbejde mellem Volbeat og Stine Bramsen, og på det her nummer, der hedder Dagen Før.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look, og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Hvem er din energispecialist? Dam og Hovgaard. Hvem leverer altid kvalitetsarbejde? Dam og Hovgaard. Hvem skal lave dit VVS? Dam og Hovgaard. Hvem er din lokale gas- og varmepumpespecialist? Dam og Hovgaard. Hvem overholder altid alle aftaler? Dam og Hovgaard. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgaard. Se mere på damoghovgaard.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med

Så er der godt gang i elhegnet i selskab med Nickelback her på How You Remind Me. Om det også er den guitar, som Christoffer han synger om her på ham med gitaren, ja, det skal jeg lade være usagt. Men her kommer han i hvert fald, hvor klokken er blevet 20 minutter over 10.

Clean Bandit og Demi Lovato var det her med Solo. Om et øjeblik, så skal vi have en tur ud i trafikken, men først så skal vi slå lidt på trummen sammen med Bruno Mars på den her I Just Might.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt uden kantkabel. Se den hos Ban Larsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banlarsen.dk.
2: Sommersalget er i fuld gang hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Piso Natur, slidstærk og vedligeholdelsesfrit laminalgulv med smartkliksystem. Kun 159 per kvadratmeter, inklusiv akustikunderlag. Klinke i grey eller mink, størrelse 60x60 cm til gulv og væg. Kun 199 per kvadratmeter. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Så skynd dig til sommersalg hos Garant Brik Gulv og Gardiner. Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer. Funkwa. Ivan Pedersen. Og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
4: Har du brug for hjælp til at besvare e-post, til at få overblik over økonomien, til struktur eller de generelle problemer, der er i din hverdag? En indgang kan hjælpe dig med næsten alt. En indgang er et gratis tilbud til alle borgere over 16 år i Skive Kommune. Skal vi også hjælpe dig? Så kig forbi på torsdage mellem 13 og 15.30 hos Jobcenter Skive, Viborgvej 7B. En indgang. Vi følger dig hele vejen.
5: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
6: Det der med størrelsen er ikke så svært. Du skal bare ringe til Nordvest Sortering. De har container i alle størrelser.
7: Bestil en container fra Nordvest Sortering til dit affald. De har helt styr på størrelsen. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
8: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand. Din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
9: Hos Nettoline får du ikke et køkken på tilbud. Du får en fast pris, der holder funktionel kvalitet og personlig stil, uden at gå på kompromis. Vi kalder det hverdagsfornuft. Du kalder det din nye køkkendrøm. Vil du vide mere, så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
10: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
11: Ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive, som skulle være afsluttet den 10. juli, det er blevet forlænget til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Hun var mest kendt for sin rolle i sæbeoperaen Neighbours i Australien. Her var det Natalie Imbruglia og hendes verdenshit Torn. Du fik den her, hvor klokken er blevet 7 minutter over 10:30. Lige nu, der skal vi have fat i Ray, Where's My Husband?

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Emma? Emma?
4: Ja, mor?
3: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
17: Mariana i biografen nu.
18: Der var en grund til, at havet valgte mig.
17: Jeg har din ryg.
18: Kom, så redder vi verden.
19: Jeg er Mariana.
17: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
22: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
23: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek.
0: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
2: Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Politiet i Skive fik i går morges kl. 9.20 en anmeldelse om en bil, der var kørt af landevejen ved Håsum. En 62-årig kvinde fra Aalborg bemærkede bilen op ad en skrænt, hvor den var kollideret med nogle træer, men føreren var ikke at finde. Politiet fik efterfølgende kontakt til bilens ejer, en 33-årig mand fra Vestsalling, som forklarede, at han var faldet i søvn bag rattet. Ifølge politiet vågnede manden ved sammenstødet, men forlod selv stedet. Politiet vejledte ham til hurtigst muligt at kontakte egen læge, mens han selv ville sørge for autohjælp til at få fjernet bilen. Politiet var ikke selv på ulykkesstedet og har derfor ikke yderligere informationer på nuværende tidspunkt. Skive Byråd har godkendt at omfordele 500.000 kr. Til byens 700-års købstadsjubilæum i august. Pengene var oprindeligt sat af til et besøg fra kongeparret, men går nu i stedet for til at styrke de lokale festligheder. Omfordelingen betyder, at musikfestivalen Made in Skive i Risenlundparken får 750.000 kroner. Derudover er der afsat 200.000 kroner til en stor børnefødselsdag på Posthustorvet, mens en gadefest i Tinggade får 160.000 kroner. Resten af pengene fordeles til markedsføring, et stort fyrværkerishow på Skive Fjord og en ny granitskulptur ved Gammel Skivehus. Den giftige larve-egeprocessionsspinder trækker i øjeblikket mange overskrifter, men finder man larver i naturen, er de måske helt ufarlige. Derfor opfordrer Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til at bruge appen Arter. Med et billede på mobilen kan appen nemlig genkende larven. Det oplyser Styrelsen på deres hjemmeside. Her fortæller projektleder Pajana Parton, at appen giver et meget sikkert bud på arten. Den trækker nemlig på et stort billedkartotek. Når man indsender et billede, bliver fundet automatisk registreret på et digitalt kort. Bagefter bliver det tjekket af eksperter.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt er efterhånden solrigt mange steder, men langs vest.

0: God sommer fra Radio Skive.
1: Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat.
0: Grill på terrassen, kolde øl i køleren. Og lækker musik i radioen.

Sæt det fri, sang her Malte Ebert, hvor klokken den er blevet 6 minutter over 11. Mit navn er Ole Sjælland. Og vi bliver lidt hos de danske kunstnere. Lige om lidt, så er det The Minds of 99, men først så får du her Olan og Speak Out Now.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vi brygger det bedste øl til dig, der kan smage forskel. Høgerbejer og Black Lager er brygget efter gamle håndværkstraditioner. Begge er de brygget på de bedste råvarer, der findes, og lagret i 45-90 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Ingen strøm, ingen skærm, ingen kunstig intelligens. Kun hverdagen, som for flere hundrede år siden. På Frilandsmuseet Hjerlhede.
3: Se mere på hjerlhede.dk.
4: Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk.
5: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Vi var en smut tur tilbage i 80'erne her i selskab med Erasure og Olamour. Og lige nu, der skal vi tilbage til fremtiden. Vi skal i hvert fald til nutiden her, der Hjalmar og Katinka og værd at vente på.

Ronny fra Selde, han havde skrevet ind til mig på sms'en 2639 1000 og ønsket Benjamin Hav og den dejligste boy. Lige om lidt, så skal vi en tur til Frankrig i selskab med Ingrid. Men først så er det her Albert Heath og Darlin, Lille Hus i Jylland.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige VVS-løsning. Om det er nyt bad, varmepumpe, solceller til industri eller noget helt andet, så klarer vi opgaven. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer. Funk Choir. Ivan Pedersen. Og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
3: Se, da jeg var dreng, tog mine bedste forældre altid mig og min søster med i Jyllands Parksuge. Jeg husker det, som det var i går, hvordan vi legede med dyrebørnene og så på alle de vilde dyr. I dag er det mig og lillemor, der tager børnebørnene med i Jyllands Parksuge, hver gang der byder sig en lejlighed.
4: Jyllands Parksuge i Havnstrup ved Herning. For børn, mor, far og bedste forældre.
5: Jeg arbejder på et lager og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så mange fejl, at jeg fik 23.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
6: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
7: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
8: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
7: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
9: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
10: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
11: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
12: Ledningsrenoveringen på Vesterled i Skive, som skulle være afsluttet den 10. juli, det er blevet forlænget til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Olivia Rodrigo var det her med Drop Dead. Og så har jeg lige fået en snap fra Katrine. Hun vil rigtig gerne høre Michael Cimbello. Og den her, der hedder Maniac. God fornøjelse.

Ed Sheeran fik du her med Camera. Mit navn er Ole Sjælland. Jeg skal til at slutte af for nu. Det gør jeg i selskab med Cat's Eye og Gabriella. Og husk så, efter kl. 12, der er Kenneth Lauritsen klar i studiet helt frem til kl. 18 i aften. Jeg vil ønske dig velbekomme med din frokost, og så vil jeg slutte af med en lille fredagsrocker her fra Green Day og American Idiot. Kan du høre dig, til vi høres ved igen? Hej hej.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: I biografen nu.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Vajana.
3: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
11: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøh.
20: Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Drikkevandet i Glyngøre og omegn skal fremover beskyttes af ny skov og natur. Det er Klimaskovfonden, der har købt en ejendom på 166 hektar ved Hvilevej, som skal omdannes til fredskov. Området ligger over flere kildepladser, hvor Glyngøre Vandværk henter vand til omkring 1200 husstande. Når marker bliver til skov, stopper samtidig brugen af sprøjtemidler, som kan udgøre en risiko for grundvandet. Den nye fjordskov skal samtidig blive en del af et større naturområde ved Limfjorden og bidrage til bedre vandmiljø og mere biodiversitet. De første træer ventes plantet senere i år, og der er informationsmøder om initiativet til september, oplyser Klimaskovfonden. Skive Byråd har godkendt at omfordele 500.000 kroner til byens 700-års købstadsjubilæum i august. Pengene var oprindeligt sat af til et besøg fra kongeparret, men går nu i stedet for til at styrke de lokale festligheder. Omfordelingen betyder, at musikfestivalen Made in Skive i Risenlundparken får 750.000 kroner. Derudover er der afsat 200.000 kroner til en stor børnefødselsdag på Posthustorvet, mens en gadefest i Tinggade får 160.000 kroner. Resten af pengene fordeles til markedsføring, et stort fyrværkerishow på Skive Fjord og en ny granitskulptur ved Gammel Skivehus. Betalingstjenesten Nets har mangler på væsentlige IT-områder. Derfor får de nu en række påbud. Det skriver Finanstilsynet i dag i en ny redegørelse. Påbudene kommer efter to store nedbrud i juli sidste år og i maj i år. Her blev størstedelen af kortbetalingerne afvist i flere timer. Det betyder, at dagligvarekoncerner som Coop og Salling Group var tvunget til at bruge nødplaner med offline betalinger. Ifølge Finanstilsynet har gennemgangen af de to nedbrud afsløret mangler i både systemer og processer hos Nets.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funker Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt og efterhånden solrigt til mange steder, med langs vestkysten, der kan der altså stedvis forekomme havguse. Temperatur mellem 21 og 26 grader og så en svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. I aften og nat tørt og mest klart vejr, og også i løbet af natten, ja, der kan der også blive lidt mere skyet, og der bliver tåget fra vest. Temperatur mellem 12 og 15 grader og svag til let nordvestlig eller skiftende vind. De lokale temperaturer 20 grader i Lime og Stoholm, 21 grader i Breum og Skive og 22 grader i Vellerup.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

Obelite fra Taylor Swift. Vi er 6 minutter efter de 12, og så er der altså vagtskifte her i studiet. Jeg er Kenneth og har nu afløst Ole, og er klar her frem mod klokken. Den bliver 18 med mere musik til din middag og eftermiddag, der lige følger dig på vej mod weekend, og måske endda sommerferie for dit vedkommende. Senere Lady Gaga og The Edge of Glory. Vi skal også forbi den nye fra August Højen, og her, ja, der får du Stromae tilbage fra 2010. Det her er All On Down.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er du eller en, du kender, i en akut psykisk krise? Hjælpen er lige her. Kontakt det sociale akuttilbud. Telefonen er åben hele døgnet. Ring 20 51 80 25. Det var 20 51 80 25. For borgere over 18 bosiddende i Skive Kommune, se mere på akuttilbudskive.dk.
2: Sommersalget er i fuld gang hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Piso Natur, slidstærk og vedligeholdelsesfrit laminatgulv med smartkliksystem. Kun 159 per kvadratmeter, inklusiv akustikunderlag. Klinke i grey eller mink, størrelse 60x60 cm til gulv og væg. Kun 199 per kvadratmeter. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Så skynd dig til sommersal hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Sommeren er det perfekte tidspunkt at se på nyt køkken, bad, garderobe eller bryggers. Derfor holder HTH Skive åbent hele sommeren og er klar til at hjælpe dig. Kom forbi og bliv inspireret i vores udstilling. Vi vejleder og kommer med gode råd og finder sammen en løsning, der passer til netop dit behov. Kig ind til HTH Skive på Elskærbakken. Vi er klar med et godt tilbud hele sommeren. Det er køkkenkærlighed, der holder.
4: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
5: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vedmål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Jannik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.

John Blacksmith sammen med McDess og Sawyer Dancing her til din fredag middag. Og sidder du også med frokosten eller madpakken lige nu, jamen så også velbekomme til dig. Jeg kan lidt senere byde på Ace of Base og et genhør med Cruel Summer. Der venter også Christoffer, det er ham der ringer om natten. Og lige her, ja, der får du Shawn Mendes og In My Blood.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look, og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma Flytte Plus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os Flytte Plus Plus, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. Flytte Plus, Ringvej i Lem. Se mere på flytteplus.dk.
3: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer, Fonqua, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
4: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
6: Livet er godt. Solen skinner. Det er tid til en lille en på terrassen. Hvad kan gå galt? Varme øl, varm rosé. Ah, køleskabet er kaput. Så er det godt, du har HP. Her får du lynhurtig hjælp til reparation eller køb af nyt. Altid med professionel rådgivning og service. Selvfølgelig med mulighed for levering og montering. Handl lokalt. Handl hos HP Hvidevarer på Viborgvej Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.

Den er svær at komme udenom i øjeblikket, den her fra Benjamin Hav. Det er helt store danske sommerhit her i 2026, Portugal her, en fredag middag på Radioskive. Senere på eftermiddagen, jamen, så får jeg faktisk også besøg af Katrine her i studiet, som også er tilbage igen efter sommerferie. Hun har jo altså været rundt til alverdens musikfestivaler. Det skal vi lige høre lidt om, hvem det er, hun sådan har hørt, og hvad der har gjort indtryk på hende her hen over sommeren og de seneste par uger. Musik også på vej fra Katinka, og lige her et dejligt genhør fra 80'erne her til en fredag middag. Her for Billy Joel og Uptown Girl.

Gem dit nummer. Det her var Boham G og Medina. Meget små 11 minutter til en opdatering fra Radio Skive-nyhederne her næste gang kl. 13. Og lige her, mere musik, der lige følger os på vej. Her får du Harry Styles og As It Was.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
10: Er vi da ikke snart?
9: For udstyr til børn, voksne og bilen.
11: Hos Biltema.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
23: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
24: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
26: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
0: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Politiet i Skive fik i går morges kl. 9.20 en anmeldelse om en bil, der var kørt af landevejen ved Husum. En 62-årig kvinde fra Aalborg bemærkede bilen op ad en skrænt, hvor den var kollideret med nogle træer, men føreren var ikke at finde. Politiet fik efterfølgende kontakt til bilens ejer, en 33-årig mand fra Vestsalling, som forklarede, at han var faldet i søvn bag rattet. Ifølge politiet vågnede manden ved sammenstødet, men forlod selv stedet. Politiet vejledte ham til hurtigst muligt at kontakte egen læge, mens han selv ville sørge for autohjælp til at få fjernet bilen. Politiet var ikke selv på ulykkesstedet og har derfor ikke yderligere informationer på nuværende tidspunkt. Drikkevandet i Glyngøre og omegn skal fremover beskyttes af ny skov og natur. Det er Klimaskovfonden, der har købt en ejendom på 166 hektar ved Hvilevej, som skal omdannes til fredskov. Området ligger over flere kildepladser, hvor Glyngøre Vandværk henter vand til omkring 1200 husstande. Når marker bliver til skov, stopper samtidig brugen af sprøjtemidler, som kan udgøre en risiko for grundvandet. Den nye fjordskov skal samtidig blive en del af et større naturområde ved Limfjorden og bidrage til bedre vandmiljø og mere biodiversitet. De første træer ventes plantet senere i år, og der er informationsmøder om initiativet til september, oplyser Klimaskovfonden. EU-kommissionen kræver nu, at Meta ændrer på det vanedannende design på Facebook og Instagram. Ellers risikerer tech-giganten nu en betydelig bøde, det skriver Reuters. Det er især endeløs scrolling og videoer, der afspiller automatisk, som vækker bekymring. EU mener ikke, at Meta i høj nok grad begrænser de risici, platformene udgør for særligt børn og sårbare. Hvis EU fastholder vurderingen, kan Meta få en bøde på op til 6% af selskabets globale årsomsætning. EU-kommissionen konkluderer nemlig, at designet overtræder reglerne for digitale tjenester. Derfor bør de omtalte funktioner ikke længere være standardindstillet.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.

Tørt og efterhånden solrigt mange steder langs vestkysten. Ja, der kan der altså stedvis forekomme havgus, og så temperaturer mellem 21 og 26 grader kan vi komme op på her i løbet af eftermiddagen. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind, og i nat tørt og mest klart vejr. Og så i løbet af natten, ja, der bliver det skyet, og den kan altså også komme lidt tåge ind fra vest. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader til nat, og så får vi en svag til lidt nordvestlig eller skiftende vind. De lokale temperaturer lige nu, ja, vi er på 21 grader i Stoholm og i Lime, 22 grader i Breum, 24 i Skive og 25 grader.

0: Fever Dream her, hvor vi nu er kommet 9 minutter efter de 13 her fredag, og så kan vi vist også tillade os at sige god eftermiddag. Jeg er Kenneth på plads her frem mod klokken, den bliver 18, og så har jeg også fået Katrine tilbage i studiet igen.
1: Ja, jeg er glad for at være tilbage.
0: Det var godt, du har også haft en god ferie. Vi har jo haft et par ugers ferie. Det er ikke, fordi vi har ikke holdt ferie sammen, men
1: vi har bare taget den på samme tid.
0: Vi har bare holdt det lidt på samme tid, for du har blandt andet været til Roskilde Festival.
1: En enkelt dag, ja.
0: En enkelt dag.
1: Ja.
0: Og der fik du oplevet en hel masse fed musik, går jeg ud fra.
1: Jeg fik hørt Mille på Arena, blandt andet, og var over på Eos og hørte en masse fedt, og så hørte jeg Tessa, og sluttede selvfølgelig af med Apaka.
0: Det skal vi lige høre lidt mere om lidt senere. Vi har også været til Thy Rock begge to.
1: Det har vi. Jeg har masser at fortælle. Det var fucking det var så fedt.
0: Ja, men vi vender lige noget af det her lidt senere, hvor der også er musik på vej til dig fra Emma Bunton. Ja, den ene femtedel af Spice Girls. Wannabe, det var her i forgårs. Der var det 30 år siden, den udkom.
1: 30 år?
0: 30 år siden. Jo. What took you so long? Den er klar her efter Erika Jane og seneste Lisa Ligeglad.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
3: Ingen strøm, ingen skærm, ingen kunstig intelligens. Kun hverdagen, som for flere hundrede år siden. På Frilandsmuseet Jerlhede.
4: Se mere på jerlhede.dk.
5: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. Ring 97 59 15 15.
6: Hej, det er Søren fra Adegade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adegade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
7: Havefest eller sommerfest i firmaet, så er det vores store grillmenu, du skal have. Den er lækker, der er rigeligt, og ikke mindst, så er det nemt for dig. Husk, vi er åbent hele sommeren.
6: Adegade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der ikke lige umiddelbart nogen fotovogne lige at være på vagt for her i eftermiddagstrafikken, men jeg kan lige gøre opmærksom på, at det her ledningsrenovering, der har været på Vesterled i Skive, som skulle være afsluttet i dag, 10. juli, ja, det er altså blevet forlænget nu til den 15. oktober, og vejen er spærret sådan i etapper, og der er skiltet med omkørsler. Og hvis du har nogle trafikale ting, vi lige skal have givet videre her i radioen, giv mig lige et præg om det på sms'en eller via Snapchat. Og så ellers god tur, og kør forsigtigt.
0: Den bedste eftermiddag. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen. Radio Skive.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Har du brug for hjælp til at besvare e-post, til at få overblik over økonomien, til struktur eller de generelle problemer, der er i din hverdag? En indgang kan hjælpe dig med næsten alt. En indgang er et gratis tilbud til alle borgere over 16 år i Skive Kommune. Skal vi også hjælpe dig? Så kig forbi på torsdage mellem 13 og 15.30 hos Jobcenter Skive. Viborgvej 7B. En indgang. Vi følger dig hele vejen.
2: Sommersalget er i fuld gang hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Piso Natur, slidstærk og vedligeholdelsesfrit laminatgulv med smartkliksystem, kun 159 per kvadratmeter, inklusiv akustikunderlag. Klinke i grey eller mink, størrelse 60x60 cm til gulv og væg, kun 199 per kvadratmeter. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Så skynd dig til sommersal hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
1: OM Strøm i Skive er specialister i varmepumper. En varmepumpe er billig i drift og kan både køle og varme. Det er vigtigt at få serviceret varmepumpen, vælge fast pris eller få en årlig serviceaftale og spare 10%. Få en snak med OM Strøm, så finder vi den løsning, der passer dig. Installation og servicering af små og store luft-til-luft varmepumper. Se mere på omstrøm.dk.
3: Sommeren er det perfekte tidspunkt at se på nyt køkken, bad, garderobe eller bryggers. Derfor holder HTH Skive åbent hele sommeren og er klar til at hjælpe dig. Kom forbi og bliv inspireret i vores udstilling. Vi vejleder og kommer med gode råd og finder sammen en løsning, der passer til netop dit behov. Kig ind til HTH Skive på Elskærbakken. Vi er klar med et godt tilbud hele sommeren. Det er køkkenkærlighed, der holder.
4: Jeg er industriarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl. Jeg fik faktisk 55.000. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
5: Hvad så? Er du ved at varme bilen op til weekenden? Hvad siger du? Har du ikke fået tjekket aircon eller sommerklargjort bilen endnu? Jamen, så smid den ud til Plovmand Auto og Maskinservice. Den ligger på Bjørnevej i Skive. Eller book tid på plovmand-auto.dk. De reparerer alle biler, og du har mulighed for lånebil. Så god weekend og god service. Plovmand Auto og Maskinservice. Dit teknikarværksted i Skive.

0: Ja, vi var tilbage i midt-90'erne her sammen med Coolio, og så i øvrigt også i selskab med LV. Den var med på soundtracket til Dangerous Minds med Michelle Pfeiffer i hovedrollen dengang. Gangsters Paradise. Katrine?
1: Ja?
0: Du har været til Roskilde Festival. Jeg ved også, du har hørt nogle internationale navne, blandt andet noget Ray og noget Madison Ray.
1: Addison Ray,
0: undskyld. Madison.
1: Sæt på.
0: Ja,
1: det. Du har den næsten.
0: Jeg havde den næsten, ja.
1: Ja.
0: Men også Jenny.
1: Ja.
0: Det er noget, jeg kan se, at på nogle af de der anmeldelser, der har de været lidt efter hende.
1: Altså, jeg vil sige, at jeg nåede kun at høre et nummer med Jenny.
0: Du hørte kun et nummer med
1: hende. Jeg skulle have fundet min fætter, så jeg nåede ikke at høre så meget med hende. Men det var ikke noget, jeg lagde mærke til.
0: Det var ikke noget, du lagde mærke til. I hvert fald noget af det, som anmelderne havde lagt mærke til, det var i hvert fald, at det var lip-sync. Og det, ja, og det kan man jo være enten for eller imod. Men,
1: ja.
0: Men musikken, den fejler jo formentlig ikke noget.
1: Nej.
0: Det går jeg ikke ud fra.
1: Jeg synes, det var fint.
0: Det var fint nok.
1: Ja, hun var også god på scenen. Det var et fedt show, hun havde med.
0: Okay, i hvert fald er det, du så af det.
1: Det er det, jeg så, ja. Og det, jeg kunne høre, da jeg gik rundt på pladsen. Det var meget højt.
0: Det var meget højt.
1: Ja.
0: Mødte du nogen kendte?
1: Jeg stod og hørte Addison Rae sammen med min gamle efterskoleveninde.
0: Ja.
1: Og så halvanden meter fra os eller sådan noget, der stod Hjalmar fandme.
0: Godt så.
1: Der dukkede Hjalmar op. Han stod sammen med to andre,
0: ja,
1: og hørte Addison Rae.
0: Fedt. Så du har stået og hørt Addison Rae sammen med Hjalmar.
1: Det tror jeg godt, man kan sige.
0: Et eller andet sted kan man sige det.
1: Og tidligere på dagen, hvor vi gået forbi Blæst.
0: Som også bare kom
1: spankulerende forbi. Det var fantastisk.
0: Sådan.
1: Ja. Yeah.
0: Og til Thyrock, der var du også afsted, der mødte du også mange kendte, ved jeg.
1: Jeg mødte Sao Paulo.
0: Ja, det er selvfølgelig. Selvfølgelig gjorde du det.
1: Igen.
0: Ja.
1: Igen hilste de også på. De hilste også på mor med Hej Katrine den her gang.
0: Okay.
1: Og så jeg fik krammer op dem alle sammen.
0: Godt, så de ved udmærket godt, hvem du er.
1: Ja.
0: Lad os lige tage Jenny her, som du altså også lige så en lille smule af derovre. Her, ja, i selskab med Tame Impala på Dracula.
1: Yes.

Homewrecker fra Sunbro. Her med 11 minutter til klokken den rammer de 14. Og så er der en ny opdatering klar til dig fra Radioskibenhederne. Lige her, der skal vi have fat i Apaka, som jo er blevet rost for deres koncert til Roskilde Festivalen, som også Katrine var over at opleve. Her er en drøm om et menneske.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: I biografen nu.
7: Der var en grund til, at havet valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vajana.
6: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
13: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Maxitur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur, alt til dit kæledyr.
0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner.
20: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Nu er der faldet straks dom over en træktyv, som en købmand i Rema 1000 i onsdags jagtede gennem Skive Midtby. En 44-årig tyv stjal en pung fra en ældre kvinde i butikken. Det opdagede købmanden og spurgte afsted efter tyvene, en 44-årig romansk mand og hans makker. Men det lykkedes kun købmanden at få fat i den ene tyv, hvorefter politiet blev tilkaldt og anholdte manden. Skive Politi kunne i går oplyse, at træktyvene havde slået til i flere forretninger, og roser købmandens narrådige indsats, skriver TV MidtVest. Ved grundlovsforhøret i går erkendte den 44-årige rumæner tyverierne. Han blev på stedet idømt 40-dages ubetinget fængsel samt udvisning af Danmark i 6 år. Den anden træktyv har politiet endnu ikke fundet. Skive Byråd har godkendt at omfordele 500.000 kroner til byens 700-års købstadsjubilæum i august. Pengene var oprindeligt sat af til et besøg fra kongeparret, men går nu i stedet for til at styrke de lokale festligheder. Omfordelingen betyder, at musikfestivalen Made in Skive i Risenlundparken får 750.000 kroner. Derudover er der afsat 200.000 kroner til en stor børnefødselsdag på Posthustorvet, mens en gadefest i Tinggade får 160.000 kroner. Resten af pengene fordeles til markedsføring, et stort fyrværkerishow på Skive Fjord og en ny granitskulptur ved Gammel Skivehus. Slagterivirksomheden Skare Meatpackers gik konkurs for et par år siden. Nu har konkursboet vundet en sag om hele 155 millioner kroner. Pengene skal betales af to nært beslægtede udenlandske selskaber og den tidligere ejer. Dagen før slagteriet gik konkurs, blev der nemlig ændret i regnskaberne, så selskabernes gæld blev skåret kraftigt ned. Men de ændringer var ugyldige. Det afgjorde retten i Esbjerg i går, fremgår det af rettens hjemmeside. Ejeren hæfter personligt for milliongælden, men da han selv er gået konkurs, er regningen nu endt hos hans personlige konkursbo.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt og solrigt her til eftermiddag, men langs vestkysten, der kan der stadigvis forekomme havgus, og så temperatur mellem 21 og 26 grader og en svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. I nat tørt, mest klart vejr, men i løbet af natten, så bliver det også skyet, og der kan altså også komme tåge fra vest, temperatur mellem 12 og 15 grader til nat og svag til lidt nordvestlig eller skiftende vind. De lokale temperaturer, 21 grader i Stoholm, 22 grader i Lime, 23 i Breum, og så er vi på 25 i Vinderup og Skive.
1: God sommer fra Radio Skive. Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

Det er den officielle VM i fodbold sang, den her Dai Dai fra Shakira. Og VM i fodbold, ja, det ruller jo derudad i øjeblikket, hvor man jo er i gang med kvartfinalerne i øjeblikket. Og så fik vi altså også sendt endnu et hold videre til semifinalen i går aftes, da Frankrig vandt over Marokko. Jeg er Kenneth, og jeg er med dig her frem mod klokken. Den bliver 18 på vej mod weekend, og måske endda også sommerferie for dit vedkommende her, hvor vi er 7 minutter efter de 14. Lidt senere i den her time, der skal vi også lige høre fra DMI af, hvordan vejret det bliver hen over weekenden, og jeg har altså også musik med til dig fra Malte Ebert, No Doubt, Peel, og lige her, der er vi i selskab med Coldplay og Paradise.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
0: Glasskade på din bil? Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber og klarer derfor din skade nemt og hurtigt. LS Autoteknik, Katkærvej i Skive.
2: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer. Funkwa. Ivan Pedersen. Og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
3: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån for kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
4: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look, og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud for præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Jannik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, ja, der er der ikke nogen fotovogne lige at være opmærksom på nuværende tidspunkt, og i vores område her, jamen, der ruller fredagstrafikken altså også lige umiddelbart, som den skal. Men det er altså i dag, der sådan er en af de helt store rejsedage her, sådan en fredag i uge 28, når vi sådan begynder lige så stille at drage på ferie rigtig mange ude ved sommerhusområderne. Det er her, hvor du altså lige skal være opmærksom sådan en dag som i dag her fredag, hvor der altså er risiko for tæt trafik og kødannelser. Og skal man over også mod Sjælland, jamen så er det også hovedsageligt E20, Vestmotorvejen og Fynske Motorvej, som er et stort problem. Og så også rute 21 til og fra Sjællands Odde, hvis man altså er en af dem, der tager færgen fra Grenå. Og derudover så er der altså også E45 Sønderjyske Motorvej, og så i længere nede også, altså som sagt hen over Fyn. Og det, man skal være opmærksom på, det er det her vejarbejde, der altså er på E45 Østjyske Motorvej, og det medfører, at der er en hastighedsnedsættelse på 80 km i timen og smallere kørespor flere steder. Og Vejdirektoratet opfordrer altså trafikanter til at være ekstra opmærksom og tålmodige på strækningen sådan en fredag eftermiddag. Og hvis man også lige kigger på Vejdirektoratets trafikkort, og der, hvor de forventer, at der bliver mulighed for kødannelser, jamen så er det altså hele dagen i dag, fredag og lørdag i morgen mellem kl. 11 og 15, skal du også lige være opmærksom, og så er det igen søndag mellem 12 og 16, hvor Vejdirektoratet altså regner med, at der er største risiko for tæt trafik og kødannelser på de her nævnte vejstrækninger. Så skal du øst på, jamen så skal du altså lige have ekstra tålmodighed med her, sådan en fredag eftermiddag. Ellers, god tur og kør forsigtigt.

0: Ja, det var Train og Mermaid, og så var det altså også Malte Ebert og Sæt det fri her på en fredag eftermiddag på Radio Skive. Vi er på vej mod weekend, måske sommerferie for nogens vedkommende. Og jeg har jo også haft det her sommerklassiker i den her uge, men i dag der laver vi det ligesom sådan en fredagsduel.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, vi har fundet to fra 80'erne. Hvad er det for en, du har?
1: Jeg har Katrina and the Waves og Walking on Sunshine.

0: Det er også en dejlig en, den her.
1: Ja.
0: Og en rigtig sommerklassiker.
1: Det må man sige. Hold det op.
0: 83 er vi tilbage i. Det er klart nok, at jeg må sige, jeg kan ikke huske den fra den gang af, for det er faktisk en sang, jeg har lært at kende efterfølgende. Så langt er vi tilbage. Så langt er vi tilbage.
1: Jeg tror, det er min mor, der har vist mig den på et eller andet tidspunkt. Ja.
0: Jeg har også fundet en god gammel en, og det er den her.

0: God gamle Bryan Adams og Summer of 69.
1: Det er også en rigtig sommerklassiker.
0: Det må man sige, også fra midt-80'erne der. Så ja, der er to gode bud på til i dag. Afstemningen, den ligger inde i vores story, eller på både vores Instagram og Facebook, så det er bare med at komme ind og stemme på din favorit af de her to. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, eller Bryan Adams og Summer of 69. Forrygende sommervejr.
1: Ja.
0: Lige i øjeblikket, men holder det ved i weekenden. Det skal vi lige høre DMI efter her lige om lidt. Og så venter også Rasmus Seebach sammen med gruppen Søn på Sprækker. Alt sammen lige straks.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay, men husk skrålen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand & Grus Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
2: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
4: Har du små, store eller kæmpe kasser? Og oceaner af plastik, du gerne vil af med? Kontakt Nordvest Sortering. De henter pap og plastik hos både privat og erhverv. Nordvest Sortering. En del af Fredsø. Se mere på nordvestsortering.com.
5: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
6: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
5: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.S. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
8: Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk.

0: smile. Rasmus Seebach, hans nyeste single her sammen med Søn, Sprækker hedder den. Og så har jeg også lige nu fået forbindelse til Sabrina fra DMI. Og forrygende vejr, sådan en fredag her. Men kan vi beholde shortsene på hen over weekenden?
1: Jamen, det tænker jeg godt, du kan. Fordi fredag, der bliver det tør og solrigt. Og så har vi en svag tiomvind fra nordvest og vest. Og natten lørdag, der er der så risiko for tåge. Men det er kommet væk igen inden det morgen. Så vi har dagtemperatur mellem 21 og 26 grader, og nattemperatur mellem 12 og 15 grader. Og lørdag, der bliver det også tørt og solrigt. Svag tiomvind fra vest. Og dagtemperatur mellem 26 og 29 grader. Og nattemperatur mellem 14 og 17 grader. Og søndag, det er så også tørt og solrigt. Med svag tiomvind fra vest. Og dagstemperatur mellem 25 og 28 grader. Og nattemperatur mellem 15 og 19 grader.

0: Ja, det var Blæst og Videre, og så var det også ham med gitaren, nemlig Christoffer, for et øjeblik siden. Vi er på vej mod en opdatering fra Radio Skivenyhederne, den får du her næste gang, når klokken den bliver 15. Men inden da, der venter også lige Miles Smith og Stay. Det er lige straks.
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Bliv ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
14: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner, og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
17: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
18: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Sommerens vigtigste mission.
6: Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
2: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
3: Drikkevandet i Glyngøre og omegn skal fremover beskyttes af ny skov og natur. Det er Klimaskovfonden, der har købt en ejendom på 166 hektar ved Hvilevej, som skal omdannes til fredskov. Området ligger over flere kildepladser, hvor Glyngøre Vandværk henter vand til omkring 1200 husstande. Når marker bliver til skov, stopper samtidig brugen af sprøjtemidler, som kan udgøre en risiko for grundvandet. Den nye fjordskov skal samtidig blive en del af et større naturområde ved Limfjorden og bidrage til bedre vandmiljø og mere biodiversitet. De første træer ventes plantet senere i år, og der er informationsmøder om initiativet til september, oplyser Klimaskovfonden. Politiet i Skive fik i går morges kl. 9.20 en anmeldelse om en bil, der var kørt af landevejen ved Håsum. En 62-årig kvinde fra Aalborg bemærkede bilen op ad en skrænt, hvor den var kollideret med nogle træer, men føreren var ikke at finde. Politiet fik efterfølgende kontakt til bilens ejer, en 33-årig mand fra Vestsalling, som forklarede, at han var faldet i søvn bag rattet. Ifølge politiet vågnede manden ved sammenstødet, men forlod selv stedet. Politiet vejledte ham til hurtigst muligt at kontakte egen læge, mens han selv ville sørge for autohjælp til at få fjernet bilen. Politiet var ikke selv på ulykkesstedet og har derfor ikke yderligere informationer på nuværende tidspunkt. En ledende skikkelse i rockergruppen Comanche skal 6 år i fængsel. Samtidig mister han sin Harley Davidson og 2 biler. Det har retten i Horsens besluttet i dag. Den 45-årige Sextus Cæsar Nørregård har nemlig tilstået at have solgt 3,5 kilo kokain, som gav et udbytte på 1 million kroner. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet. Ifølge specialanklager Jakob Gens har manden været bagmand i et netværk, der har solgt kokain i Østjylland og på Fyn. Fordi han valgte at tilstå, har han sparet cirka 1 år af fængselsstraffen.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Tørt og solrigt, og så ellers langs vestkysten, ja, der kan der faktisk stedvis forekomme havgus. Temperaturen her til eftermiddag mellem 21 og 26 grader og en svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. I nat tørt og mest klart vejr, men i løbet af natten der bliver det skyet, og der kan altså også komme tåge ind fra vest. Temperaturer mellem 12 og 15 grader og svag til lidt nordvestlig eller skiftende vind. De lokale temperaturer, vi er lige nu på 22 grader i Lime, 23 i Breum, 24 i Stoholm, 25 i Vinderup og 26 i Skive.

Mille Uru med Drømmefanger, og så her, hvor var det også Portugal, der maler og Feel It Still. Og så tror jeg, vi har fået forbindelse i studiet igen her, hvor vi nu er kommet 12 minutter efter de 15. Lige om lidt, så skal vi også til trav med Peter Artenskjold. Vi skal lige høre om det løb, der foregår hen over eftermiddagen her, i hvert fald meget snart, og lige her, Thor Farlow.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Hos Vejby AS får du den helt rigtige elløsning til hjemmet, såvel som til industri og erhverv. Altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Spørg altid Vejby AS, og lad os sammen kigge på dit projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere. Tjek vejby.as.
2: Hancock har i år brygget kvalitetsøl i 150 år. Og derfor lancerer vi en 150 års jubilæumøl, der kort og godt hedder 150. Det er en frisk, fyldig og let drikkelig øl på 4,9% med flot ravgylden farve. Selvfølgelig brygget efter vores stolte traditioner og lagret i minimum 75 dage. Prøv Hancock 150 i butikkerne nu.
3: Made in Skive i Resenlundparken 15. august. 14 kunstnere med lokale rødder gæster Skive til en fantastisk 10-timers koncert. Blandt andet Mads Langer. Frank Hua, Ivan Pedersen og mange flere. Billetten koster kun 200. Køb den på madeinskive.dk, inden det er for sent.
4: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
5: Hos Nettoline får du ikke et køkken på tilbud. Du får en fast pris, der holder. Funktionel kvalitet og personlig stil, uden at gå på kompromis. Vi kalder det hverdagsfornuft. Du kalder det din nye køkkendrøm. Vil du vide mere, så kig forbi Nettoline Skive hos HP Hvidevarer på Viborgvej. Nettoline, det personlige køkken.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
7: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person

Radioactive. Her var det Imagine Dragons her til endnu fredag eftermiddag på Radio Skive. Senere på eftermiddagen, så er der også Tag på Skive Tag her. Og Ole Sjælland fik en snak med Peter Artenskjold her tidligere i dag, og hvordan det lød, ja, det kan du høre eller genhøre her efter Teddy Swims.

0: Du lytter til Radio Skive, og i dag der sker der noget spændende ude på Skive Trav, og jeg har fået fat i Peter Artenskjold. Hej Peter.
1: Hej.
0: Hvad er det, der kommer til at ske i dag?
1: Jamen, vi har storløb på Skive Trav Grand Circle for treårige, der er sponsoreret af Dansk Kavision.
0: Og der bliver fuld gang i den?
1: Ja, det satser vi på. Vejret er fantastisk, og vi har masser af gode løb, og nogle af alle landets bedste treårige er her jo.
0: Hvor mange løb drejer det sig om?
1: Det drejer sig om 10 løb og et ponyløb til slut.
0: Så der er rig mulighed for at få god underholdning for pengene?
1: Ja, det vil jeg sige, det er der i hvert fald. Der kommer til at være rigtig meget gang i den, og både for store og små, så man skal endelig tage herud.
0: Og hvad med forsyninger? Kan man få lidt at spise og drikke derude også?
1: Det kan man som altid. Der er både stadig lidt pladser tilbage i restauranten, og ellers så har vi food trucks, ølstationer og pølser og alt muligt klar.
0: Jamen det lyder til, at I er klar til den helt store fest derude.
1: Det er vi i hvert fald.
0: Det lyder godt. Jamen Peter, jeg håber, I får en rigtig god dag ude på Skive Trav.
1: Tak for det. Radio Skive. Din station.
0: Du lytter til Radio Skive. Skive.

0: Jacksomi sammen med Agatito og Rafaela Cara. Ja, det var Pedro-sangen, som var det helt store virale hit for et par år siden. Husker du den, Katrine?
1: Jeg husker den tydeligt.
0: Ja, et friske sommergenhør her. En af de lidt nyere slagsen, men vi har jo altså også dagens sommerklassiker, som jeg har kørt med hele ugen her. Men i dag, der laver vi det lige til sådan en fredagsduel, fordi du også er her.
1: Ja.
0: Ja, det er så hyggeligt.
1: Det er det, ja.
0: Hvad er det for en, du har valgt?
1: Jeg har valgt Katrina and the Waves og Walking on Sunshine.

0: En dejlig sommerklassiker, faktisk helt tilbage fra 1983.
1: Ja.
0: Ja. Fantastiske en her, og hvem kan ikke også lige Walking on Sunshine? Det er der mulighed for her sådan fredag eftermiddag.
1: Det må man sige.
0: Katrina and the Waves. Jeg har også fundet en god gammel en fra 80'erne, den er fra året efter.

0: Det er sådan lidt mere, hvis det skal være over i den rockede afdeling, så er der altså også mulighed for at genhøre med Summer of 69 fra Bryan Adams. Og det er jo her efter klokken 16.15, at vi skal have fundet den, vi skal høre. Men det er dig som lytter, der lige er med til at bestemme, hvad det er for en af dem, vi skal høre. Skal det være Katrina The Waves og Walking on Sunshine eller Bryan Adams og Summer of 69? Afstemning ligger i vores story på vores Instagram og på vores Facebook.
1: Ja. Yeah.
0: Og så er det bare at lige i den lille boks, der også er, lige tryk på den, du synes, vi skal høre.
1: Ja, yeah, det bliver spændende at se, om der vinder.
0: Det gør det.
2: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
4: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
5: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
6: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 meter i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.C. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
7: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup, Jyllands Park Zoo? Alle dyrene venter på

siden. Her var han på Savage Love her en fredag eftermiddag på Radio Skive, hvor vi også er 12 minutter fra en opdatering fra Radio Skive. Du hører det næste gang klokken 16. Og lige her, mere musik, denne gang fra Alok og Khalid, tilsammen på Drive In To Me. God eftermiddag.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Mariana i biografen nu.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
1: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Mariana.
1: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra TrygFonden Kystlivredning.
12: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
9: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Nu er der faldet straks dom over en tricktyv, som en købmand i Rema 1000 i onsdags jagtede gennem Skive Midtby. En 44-årig tyv stjal en pung fra en ældre kvinde i butikken. Det opdagede købmanden og spurgte afsted efter tyvene, en 44-årig romansk mand og hans makker. Men det lykkedes kun købmanden at få fat i den ene tyv, hvorefter politiet blev tilkaldt og anholdte manden. Skive Politi kunne i går oplyse, at tricktyvene havde slået til i flere forretninger, og roser købmandens snarrådige indsats, skriver TV MidtVest. Ved grundlovsforhøret i går erkendte den 44-årige rumæner tyverierne. Han blev på stedet idømt 40 dages ubetinget fængsel samt udvisning af Danmark i 6 år. Den anden tricktyv har politiet endnu ikke fundet. Skive Byråd har godkendt at omfordele 500.000 kr. Til byens 700-års købstadsjubilæum i august. Pengene var oprindeligt sat af til et besøg fra kongeparret, men går nu i stedet for til at styrke de lokale festligheder. Omfordelingen betyder, at musikfestivalen Made in Skive i Risenlundparken får 750.000 kr. Derudover er der afsat 200.000 kr. Til en stor børnefødselsdag på Posthustorvet, mens en gadefest i Tinggade får 160.000 kr. Resten af pengene fordeles til markedsføring, et stort fyrværkerishow på Skive Fjord og en ny granitskulptur ved Gammel Skivehus. I weekenden og i næste uge kan vi forvente temperaturer på op til 28 grader, og derfor har landets kommunale beredskaber forberedt sig på, at der kan blive ekstra travlt. Det oplyser de danske beredskaber. Ifølge DMI er det særligt i Nordjylland, at tørken rammer, men her er man endnu ikke bekymret. Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands beredskab, Per Hvidsted. Han oplyser, at der lige nu ikke kommer et afbrændingsforbud. Beredskabet vil dog vurdere situationen igen i starten af næste uge. Selvom der ikke er et forbud, råder danske beredskaber stadig til, at man udviser forsigtighed med åben ild.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt og solrigt, men langs vestkysten, der kan der altså stedvise forekomme havgus, altså temperaturer mellem 21 og 26 grader og en svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. I nat tørt og klart vejr, men der kommer altså perioder, hvor det bliver mere skyet, og der kommer også tåge ind fra vest og temperaturer mellem 12 og 15 grader og svag til lidt nordvestlig eller skiftende vind. De lokale temperaturer, der er vi lige nu på 23 grader i Breum, Lime og Stoholm, 25 grader i Skive og 26 grader i Vinderup.
1: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen.

To Know A Girl her fra Lucas Graham. Vi er nu 5 minutter efter de 16, og god eftermiddag, og velkommen ind for jer til endnu en time af din eftermiddag her i vores sommerradio. En time, hvor vi skal have en snak med Jobpatruljen, som jo patruljerer rundt i Skive her til eftermiddag. De kommer lige op forbi studiet her lidt senere. Kommer også en opdatering fra sportsnyhederne, og så skal vi altså også have vores sommerklassiker. Men allerførst så venter kind mod kind, danser med minder, og her der er Halsey i fuld gang med New Americana.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Er du eller en, du kender, i en akut psykisk krise? Hjælpen er lige her. Kontakt det sociale akuttilbud. Telefonen er åben hele døgnet. Ring 20 51 80 25. Det var 20 51 80 25. For borgere over 18 bosiddende i Skive Kommune, se mere på akuttilbudskive.dk.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
3: Ingen strøm, ingen skærm, ingen kunstig intelligens. Kun hverdagen, som for flere hundrede år siden. På Frilandsmuseet Hjerlhede.
4: Se mere på hjerlhede.dk.
5: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
6: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
5: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
7: Stigas nye robotplæneklipper er til alle havestørrelser og kører helt ud kantkabel. Se den hos Bang & Olufsen i Vinkel ved Højslev. God priser, rigtig gode maskiner. Se banglarsen.dk.
8: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
12: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
15: Ingen fotovogne lige at være opmærksom på her i eftermiddagstrafikken, men jeg kan da lige informere om, at det her ledningsrenovering, der har været på Vesterled i Skive, som skulle være afsluttet i dag, 10. juli, ja, det er blevet forlænget nu til den 15. oktober, og vejen vil fortsat være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer her hen over eftermiddagen, vi lige skal have givet videre her i radioen, giv mig lige et præg om det på sms'en 2639.000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radio Skive i et ord. God tur. Kør forsigtigt.
16: Din station. Din eftermiddag. Radio Skive.
15: Vi kom efter de 16.15, og dermed så er det blevet tid til dagens sommerklassiker. Det har vi jo kørt som sådan en lille fredagsduel i dag med dig og mig, Katrine. Ja. Og afstemningen har kørt inde på vores Instagram og Facebook.
17: Og ved du hvad, Kenneth? Det er mig, der vinder. Så vi skal høre Katrine and the Waves og Walking on Sunshine.
15: Det skal vi.

TV2's gode gamle, de første kærester på månen, den fik nyt liv for et par år siden med hjælp fra Faustix og GMG, og det slap de da egentlig meget godt fra. I går der fik vi sendt Frankrig videre til semifinalen i VM i fodbold, og i aften der skal vi så have fundet ud af, om det er Spanien eller Belgien, der følger med. Det er der mere om i sportsnyhederne. Det er her efter Apaka og Flue i et spin. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Efter en sejr på 2-0 over Marokko er Frankrig klar til sin tredje VM-semifinale i træk, og i aften skal der så findes en modstander til det stjernespækkede franske mandskab. I Los Angeles mødes Spanien og Belgien, og vinderen af opgøret står altså over for Frankrig i den kommende semifinale. Spanien har endnu ikke tabt under VM, og de spanske europamestre har tilmed holdt buret rent i de 5 kampe, de hidtil har spillet i turneringen. Belgien startede med 2 uafgjorte kampe, men har siden vundet over henholdsvis New Zealand, Senegal og USA. Kampen mellem Spanien og Belgien har start kl. 21.00. Leicester og Panathinaikos ser ud til at nærme sig en handel, der sender den tidligere danske landsholdsspiller Victor Christiansen fra den engelske 3. division til den græske liga. I første omgang er der tale om en lejekontrakt med Panathinaikos, der har den tidligere FCK-boss Jakob Næstrup som cheftræner. Victor Christiansen døjede i seneste sæson med flere langvarige skader og spillede kun 6 kampe for Leicester, der ved sæsonens afslutning rykkede ud af The Championship. Også Jannik Vestergaard ser ud til at forlade Leicester, trods endnu et år tilbage af kontrakten med klubben, der i 2016 højst overraskende vandt det engelske mesterskab. Den garderhøje stopper er i gang med at forhandle med klubben om en ophævelse af kontrakten. Hvis det lykkedes klub og spiller at komme til enighed, kan Jannik Vestergaard kvitterfrit skrive kontrakt med en anden klub. Brøndby er på rygtebasis blevet nævnt som ny fodboldadresse for den snart 34-årige forsvarsspiller. Jannik Vestergaard har tidligere spillet for Hoffenheim, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach og Southampton.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Hej, det er Annette og
3: Peter fra Gardinpartner. Vi er flyttet til nye lokaler, så kom og se alt inden for gardiner og solafskærmning.
2: Vi kommer også gerne hjem til dig og tager mål, så vi sammen finder den bedste løsning. Læs mere på gardinpartner.dk og book en tid.
3: Gardinpartner. Ålyst. Frederiksdal Allé. Vi ses.
4: Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk.
0: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
5: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
6: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
7: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
8: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset.
9: Mad til hverdag og fest, i privaten eller i firmaet. Bestil mad ud af huset. Vi tilbyder blandt andet på smørbrød, sandwich, pølsebord, tapas, skaløsbord og menuer. Se mere og bestil på adelgadeslagter.dk.
8: Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.

0: Du lytter til Radio Skive, og lige nu der har jeg også fået besøg af Karoline og Daniel fra Jobpatruljen, og I patruljerer jo rundt i Skive her til eftermiddag, her denne fredag. Og allerførst, hvordan er det gået?
1: Vi har haft 22 besøg på vores rute i Skive i dag, 6 interviews indtil videre. Vi er ikke færdige endnu.
0: Mia, som jo er koordinator på det her, hun var oppe forbi her for et par uger siden og snakkede lidt om, at man vil sådan lave det lidt om på den måde, man spørger de unge mennesker på. Kan ikke lige fortælle lidt om, hvordan det er gået og hvad det er, man egentlig spørger efter?
2: Altså, vi har jo sådan en iPad med ud hvert år, hvor der er sådan nogle spørgsmål med i forhold til, hvor lang pause har de, hvad får de i løn, hvad med arbejdsskader, løfter de tungt osv. Det har vi prøvet at lave lidt mere interaktivt i år, hvor de selv er med til at svare på spørgsmål og har sådan nogle swipes i forhold til, hvor glæder du for at gå på arbejde, så kan de swipe og interagere mere med iPad'en, i stedet for at vi bare sidder og interviewer den.
0: Ja, så bliver det sådan nogle ja-nej-spørgsmål, og så får man måske ikke så meget ud af det alligevel.
2: Præcis. Vi har en meget bedre samtale med de unge her, og kan også fortælle dem lidt mere om, for eksempel hvis de siger, at vi har ikke nogen pause, når vi har været på arbejde i 4,5 timer, så kan vi fortælle dem lidt om, at de har de rent faktisk rettigheder til. Så de bliver lidt klogere på det, frem for at de bare sidder og bliver interviewet af os.
0: Når I nu kommer ud her, hvordan har arbejdsgiverne taget imod, at de kommer?
1: Jamen altså, ganske flinke. Der er sådan smil, og sådan mange, der også lige siger, vi har ikke lige nogen unge arbejdere i dag, de kommer først senere, men sådan indtryk af, at mange af dem faktisk gerne var åbne for, at man kunne snakke med dem.
0: Så det, man bliver ikke sådan helt skræmt væk af det, som man måske gjorde før hen i tiden. Der var det måske mere sådan en skræmmekampagne end det, hvor det egentlig er mere sådan en dialogkampagne i dag. Det er jo ikke fordi, at man skal skræmme nogen væk på den måde.
2: Nej, og der er også mange, der sådan siger, nå ja, vi vidste egentlig godt, I kom med den her uge, og fedt at se jer. Ja. Hvis at de så ikke har nogen unge arbejdere, så har vi sådan nogle fine magasiner, der også har gjort lidt mere læsevenlige, sådan for så et blad, som man kender det den dag i dag, som vi giver til de unge mennesker, som de kan læse i, uddeler lidt bolsje og så videre for at skabe god stemning på arbejdspladsen.
0: Hvad har de unge af spørgsmål, når det er, I kommer?
1: Altså, der er nogle klassikere med mange, der ikke lige ved, om de får løn under sygdom. Det er der jo mange, der typisk får, hvis de arbejder 8 timer om ugen i gennemsnit.
0: Ja, det er jo det. Og så er der vel noget med pauser og... Ja. Og så er det der med løn under sygdom, for jeg kan huske, da jeg var ung arbejder i sin tid, det var ved at være nogle år siden, der skulle vi selv finde en afløser, hvis vi var syge eller skulle have fri.
2: Præcis. Det skal man jo ikke mere.
0: Nej.
2: Altså, der er jo mange, hvor de sådan, det kan jeg også huske, at vi selv var med for et par år siden, da det var første gang, jeg var med, der var det helt store taleemne, det var det her med, at der var mange, der var sådan, selvfølgelig skal jeg selv finde en, når jeg er syg. Det er jo mit job at finde afløser, fordi det er mig, der er syg. Men der kan vi heldigvis se en tendens til nu, at det faktisk bliver en del bedre, så man kan også se, at det arbejde, vi gør, at det også gør en forskel.
0: Så det har været med til at gøre en forskel, det der med, at I gør det der. Så der er faktisk fordel ved, at I kommer og giver lidt nogle oplysninger til, hvad de har af rettigheder og ikke har.
2: Præcis. Ja. Det er jo også sådan noget med, vi snakker jo heller ikke sådan, hvad siger man, negativt om arbejdsgiver, vi siger jo heller ikke, det er ikke noget, vi ringer til dig, Karoline, og siger, Karoline, hun har sagt det her om din chef. Det er jo egentlig for sådan at få et generelt billede på ungarbejdere i hele Danmark. Det er jo en kampagne, vi kører i hele Danmark. Det er jo ikke kun her i Midtvest, så det er for at få et generelt billede og fortælle lidt om, hvad vi skal være lidt mere opmærksom på i forhold til vores ungarbejdere.
3: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauritsen.

0: I har jo været rundt her i Midt- og Vestjylland her den seneste uges tid. Hvor mange steder har I været på besøg? Hvor mange har I talt med?
1: Jamen altså, her de første 4 dage, vi har besøgt 766 steder, og faktisk haft 239 interviews med unge arbejdere. Så der har været en del slat. Så må vi se, hvor meget det bliver, når vi er færdige i dag.
0: Og har I oplevet sådan nogle helt virkelige ting, hvor det virkelig ikke spiller ude på et arbejdsplads?
1: Ikke som sådan lige på vores rute. I dag der er det faktisk gået ganske fint.
2: Mm. Altså, jeg oplevede, for første år, jeg var med, kom vi ud til en isbutik, hvor der stod en ung arbejder helt alene.
0: Oh, nej.
2: Hun var den eneste, der var på arbejde, og hun var, ved ikke om hun var 14.
0: Den er ikke helt god.
2: Nej, hvad gør du, hvis der er en kunde, der får det mega dårligt, eller hvis der kommer en meget ubehagelig kunde ind? Altså, ja. Du må slet ikke stå alene, når du er så ung. Vi var ikke forbi nogen, men vi hørte nogen om i går, hvor der var 2 unge arbejdere, der stod alene, også i en isbutik. Ikke lige her i området, men vi kører jo hele Midtvestområdet, ja. Så det er sådan, ikke altid, de ved, at de ikke må stå alene i de her mindre butikker.
0: Så det er måske en af de ting, der skal fokus på.
2: Ja, og så også det her med, at man skal tale pænt til den. Ja. Altså, mange, der arbejder i dagligvarerbutikker, bliver overfuset af kunder.
0: Det er jo en af de helt store omtalende, eller de emner, man taler meget om, det er, at de unge mennesker bliver overfuset ud i de her dagligvarerbutikker. Hvor meget fokus har I egentlig på det?
1: Altså, sådan i hvert fald noget, der er fyldt for nogle af de samtaler, vi har haft i dag. Blandt en, der selv også har oplevet noget, hvor det også ser i, at vedkommende kom til at græde. Altså vedkommende er så også en god chef, der så også kunne hjælpe med at blive tidligere fri. Men det viser også, at hvor vigtigt det er, at vi kommer ud, fordi de skal have en god start på arbejdsmarkedet.
0: Det er jo det, og man kan sige, at det er altså ikke lige at få en god start på arbejdsmarkedet og sidde ved kassen, og så bliver man overfuset første dag af en eller anden sur gammel dame, som har fået hendes kartofler til 7,95.
2: Ja, det er meget ubehageligt, og det er også noget, vi sådan generelt, nu arbejder jeg selv ved HK, sådan i mit rigtige arbejde, det her, det er jo frivilligt arbejde, men det er noget, vi sætter rigtig meget fokus på, fordi det er bare noget, vi hører, der er desværre et rigtig stort problem stadigvæk. Så det er jo i hvert fald noget, der er fokus på os højt oppe.
0: Jamen, jeg vil sige tusind tak, fordi I lige kiggede forbi studiet her til en lille snak om de her problemer, I møder derude. Og så må I have fortsat en god tur rundt.
2: Tak for
0: og
2: det.
0: Og få en god snak med de unge mennesker.
2: Tak.
1: Jo, tak.
3: Den bedste eftermiddag. Din eftermiddag.

Ja, vi husker vel alle sammen det der skilt, til der altid var der, når vi legede rundt i villakvartererne som børn, hvor der stod pas på, lejde børn. Og de her lejde børn, ja, de er altså nu blevet til legendebørn. Her var Hej Matematik fredag eftermiddag. Med 12 minutter til en opdatering fra Radio Skivenyhederne, der er klar her næste gang klokken 17. Men lige her, der er der mere musik, der lige følger os på vej. Blandt andet her Jonah Blacksmith med hjælp fra McDess og So You're Dancing. Yeah.

0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Mariana i biografen nu.
7: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Mariana.
6: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Jannik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
18: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
20: Momondo. Stay curious.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
0: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Drikkevandet i Glyngøre og omegn skal fremover beskyttes af ny skov og natur. Det er Klimaskovfonden, der har købt en ejendom på 166 hektar ved Hvilevej, som skal omdannes til fredskov. Området ligger over flere kildepladser, hvor Glyngøre Vandværk henter vand til omkring 1200 husstande. Når marker bliver til skov, stopper samtidig brugen af sprøjtemidler, som kan udgøre en risiko for grundvandet. Den nye fjordskov skal samtidig blive en del af et større naturområde ved Limfjorden og bidrage til bedre vandmiljø og mere biodiversitet. De første træer ventes plantet senere i år, og der er informationsmøder om initiativet til september, oplyser Klimaskovfonden. Politiet i Skive fik i går morges kl. 9.20 en anmeldelse om en bil, der var kørt af landevejen ved Håsum. En 62-årig kvinde fra Aalborg bemærkede bilen op ad en skrænt, hvor den var kollideret med nogle træer, men føreren var ikke at finde. Politiet fik efterfølgende kontakt til bilens ejer, en 33-årig mand fra Vestsalling, som forklarede, at han var faldet i søvn bag rattet. Ifølge politiet vågnede manden ved sammenstødet, men forlod selv stedet. Politiet vejledte ham til hurtigst muligt at kontakte egen læge, mens han selv ville sørge for autohjælp til at få fjernet bilen. Politiet var ikke selv på ulykkesstedet og har derfor ikke yderligere informationer på nuværende tidspunkt. I weekenden og i næste uge kan vi forvente temperaturer på op til 28 grader, og derfor har landets kommunale beredskaber forberedt sig på, at der kan blive ekstra travlt. Det oplyser de danske beredskaber. Ifølge DMI er det særligt i Nordjylland, at tørken rammer, men her er man endnu ikke bekymret. Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands beredskab, Per Hvidsted. Han oplyser, at der lige nu ikke kommer et afbrændingsforbud. Beredskabet vil dog vurdere situationen igen i starten af næste uge. Selvom der ikke er et forbud, råder danske beredskaber stadig til, at man udviser forsigtighed med åben ild.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Vi nåede frem til at kigge på vejret i aften, tørt og solrigt, og i nat, der bliver det tørt og mest klart vejr, men i løbet af natten, der bliver det skyet og tåget fra vest, og så temperaturer mellem 12 og 15 grader og en svag til lidt nordvestlig eller skiftende vind. Og lørdagen, ja, den starter også skyet og måske også med dis eller tåge, men i løbet af formiddagen opklaring og overvejende solrigt, men der kan altså også være mulighed lige for en enkelt byge. Temperatur mellem 22 og 27 grader, med vestkysten dog lidt køligere og så en svag til lidt vestlig vind. Lige nu, der viser de lokale temperaturer, at vi er på 22 grader i Stoholm, 23 grader i Lime, 24 grader i Breum, 25 i Vinderup og 27 grader i Skive.
4: God sommer fra Radio Skive. Grib på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: På Skivejen står vi sammen om at få ting til at ske. Ja, man kunne også godt have sagt en grønnere fremtid eller stærke fællesskaber. For den historie, du skal høre i dag, den har faktisk lidt at være med. Det er ikke sikkert, du kender Nikolaj, jeg har med i studiet i dag, men du har højst sandsynligt set noget af hans arbejde i bybilledet i Skive. Han har nemlig leveret sten til alle vores flotte rundkørsler i Skive og til gågaden. Sten har nemlig fyldt en kæmpe del af hans liv som stenhugger og stenimportør. Men den historie, du skal med på i dag, den handler både om mod til at udvikle noget helt nyt i en ældgammel branche. Hvad man så stiller op, når man møder udfordringer på vejen, og hvordan fællesskaber og samarbejder er uundværlig, når man skal skabe noget nyt. Nikolaj, han er rundet et halvt århundrede. Han bor i Skive sammen med sin kone Gitte, og til daglig driver han blandt andet virksomheden Timestone, som laver gravsten i keramik. Og det skal du altså høre mere om i dag. Mit navn er Helle Dons Larsen. Velkommen til podcasten Sådan gør vi her. Velkommen til dig, Nikolaj.
1: Tak skal du have.
0: Altså, du er jo ikke født her i Skive, ved jeg. Du kom hertil som 17-årig, fordi du skulle i lære som stenhugger. Men hvordan er dit forhold til Skiveegnen i dag?
1: Det lader sig jo ikke fornægte, at jeg er nordjyde og født i Nordjylland, men dengang, at jeg skulle i lære, der måtte man flytte lidt efter lærepladserne. Vi var kun to, der blev uddannet stenhugger dengang, og så det vil sige, at der var to lærepladser på den overgang, og den ene, det var så i Skive. Så måtte jeg jo flytte til Skive for at komme i lære. Jamen, siden da har jeg jo ikke været herfra, så jeg er blevet sindssygt glad for at bo i Skive.
0: Men vi skal høre historien om, hvordan du egentlig har rystet en ret gammel branche med at nytænke nogle produkter i en faktisk ekstremt traditionsbundet branche. Og det har du gjort med virksomheden Timestone. Kan du ikke lige prøve at tage mig og lytterne tilbage til en sommerdag, hvor du sidder sammen med en god kammerat ude i en have, og du ender faktisk med at blive en lille smule sur på ham?
1: Timestone starter faktisk med, at jeg sidder hjemme hos en kammerat, der har købt et nyt springvand. Jeg bliver nødt til at påtale, at han jo ikke har købt det der springvand af mig. Han siger, jamen, det har han købt på nettet. Så siger, jamen, det er da noget tungt noget at købe på nettet. Og ved du hvad, jeg skulle helt hen og banke på det der springvand, for at finde ud af, at det ikke var lavet af granit. Så det var dybt pinligt, at stenhuggeren, han ikke kunne kende forskel på granit og plastik. Men det var simpelthen produceret i Kina og lavet i plastik, der bare simpelthen sådan lignede granit. Og det grinede vi faktisk en del af den dag, og snakkede faktisk ikke mere om det, udover at jeg selvfølgelig blev mobbet en del på grund af det.
0: Hvad var det for en idé, der blomstrede fra den dag?
1: Der gik faktisk, jeg ved ikke, måske 14 dage eller noget, hvor min kammerat han spørger om, skal vi ikke lige prøve at mødes op på en café? Jeg tror måske, jeg har en tanke. Og så kom vi faktisk til at snakke om, jamen, det der med at lave gravsten af et andet materiale. Altså, hvorfor skal den være lavet?

Jeg hedder Granit, og altså, vi har altid egentlig været gode til at tale hinanden op. Det endte faktisk med, at vi blev sådan helt høje på, at vi skulle til at lave gravsten, der var lavet af et andet materiale end granit.

0: din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look, og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Sommersalget er i fuld gang hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Piso Natur, slidstærk og vedligeholdelsesfrit laminalgulv med smartkliksystem. Kun 159 per kvadratmeter, inklusiv akustikunderlag. Klinke i grey eller mink, størrelse 60x60 cm til gulv og væg. Kun 199 per kvadratmeter. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager haves. Så skynd dig til sommersal hos Garant Bræk Gulve og Gardiner. Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Tror du, det er for sjovt, at jeg er medlem af 3F? Det er det fandme ikke. De hjælper mig med alt, der vedrører mit arbejdsliv. De tjekkede min lønseddel, og jeg er blevet snydt for over 30.000 kroner. De står nu på min konto. Det er derfor, jeg er medlem af 3F. Hvad jeg laver? Jeg er Aarhus-bygger.
4: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
5: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Høstebro og Skive. Priser fra kun 300 kroner om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd.

0: Radio Skive.
1: Du møder jo helt vildt mange samarbejder i forbindelse med det her projekt, og du får også nogle fællesskaber ned i elværket, hvor du sidder. Kan du ikke prøve at sige lidt om, hvad har de her samarbejder fællesskaber gjort for din opstart af Timestone?
2: Jamen altså, det der med at sidde i elværket frem for at sidde hjemme på sit hjemmekontor, som jeg har gjort inden. Det der med at have nogen, hvor man kan sige, altså sådan lidt en safe space, hvor man kan sige tingene højt, selvom vi er i en udviklingsfase og sådan noget, så er det et sted, hvor man føler sig tryg i at lufte ting, der ellers er, hvad skal man sige, forretningshemmeligheder. Så det der med at have et sted, hvor man kan sige ting højt, og det der med at have et sted, hvor når man så siger ting højt, at så folk de bare siger, det gør vi, det er vi med på. Skal vi ikke gøre det? Altså det har bare været, det har simpelthen været så fedt. Og det gjorde jo, at jeg helt til at starte med fik en samarbejdspartner omkring, hvordan vi skulle sælge det her sten. Jeg havde nogen gut, der hed Jakob, som var, han nok var 18 eller sådan noget, 19 år dengang, og var utrolig ung selvstændig. Han greb det bare, og så han var altså bare mega fed at arbejde sammen med.
1: Ja, han var din nabo. Ja, skrivebordsnabo i elværket.
2: Ja, vi sad der egentlig bare ham og jeg, og så selvfølgelig Business Skive. Det er jo selvfølgelig også det, der måske gjorde, at vi kom i Rethink Business, ved at Michael fra Business Skive tænker, der var lige noget, hvor de kunne høre inde. Altså det der med at være i folks baghoved, det er fedt. Det gider mig gerne, især når det er noget godt. Og hernede, der har det givet god sparring med egentlig alle fra Business Skive. Man kan sige dig, Helle, du har jo indimellem været min sparringspartner på det grafiske og på markedsføring. Lars Jalland har jeg samtidig siddet og spist en pizza med en aften også, hvor at vi har vendt verdenssituationen omkring det. Lars var også med i vores advisory board, og Michael for den sags skyld også. De var vores to almindelige mennesker, så man kan sige det sådan. Så kom der jo flere herned, og der så kommer Margit Gade, som har Tegnebjerne. Hun synes, ej, det er også spændende. Skal vi ikke lave en lille animationsfilm omkring det? Jo, selvfølgelig skal vi det. Så laver de en virkelig fed animationsfilm, der bare viser, hvad Timestone det er på et minut. Og den har hjulpet os rigtig langt hen ad vejen til at forklare, hvad er Timestone for noget.
1: Ja, og hvordan bruger man produkterne? Fordi de bliver jo ikke sat op på samme måde som en granitgravsten.
2: Det kunne Bjarne lave på en tegnefilm.
1: Sådan.
2: Med Margits stemme. Det er også fedt. Og sådan har det egentlig været hele vejen igennem på elværket til ham, der står for vores webshop i dag. Og egentlig bare generelt synes jeg har fået god opbakning hernede.
0: Din station. Din eftermiddag. Radio Skive.

0: Radio Skive.
1: Nu springer vi lige lidt frem i fortællingen, Nikolaj. Fordi nu har du fået styr på, hvordan det skal se ud, hvad materialen skal laves af, og du har egentlig rimelig godt styr på alle de der børnesygdomme, som man kan sige, i produktudviklingen. Og jeg synes altså lige, vi skal prøve at understrege, hvad det er, du går ind til nu. For du skal ud og i gang med at ryste en elgammel branche nu. Det er ikke helt løgn, at gravsten har jo, de har jo været lavet af sten i nærmest al den tid, man har kunnet dokumentere. Så det er virkelig et helt nyt produkt, du kommer med nu. For det første, så kommer du med noget, der har en helt anden form, end det, man traditionelt ser på en kirkegård. Og så er det lavet i keramik. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan har folk taget imod det?
2: Jamen altså jeg har jo armen op over hovedet, fordi det er blevet taget virkelig godt imod. Alle, der har købt vores sten, de har været glade for det. Vi har kun 5 stjerner på Trustpilot, og vi får så mange positive tilbagemeldinger. Ej, hvor var det dejligt at komme noget nyt. Ej, hvor var det spændende. Vi er blevet taget godt mod ud hos forhandlerne. Altså alle bedemændene. Det har været utrolig let og egentlig gået rigtig hurtigt med at blive landsdækkende, hvor vi har forhandlere i hele Danmark. Bedemændene synes, at det har været virkelig spændende at få noget nyt på hylderne, og at der skete noget i den her branche. På kirkegårdene, der er de jo pænt happy over, at de ingenting vejer. At der er en gravsten, de ikke skal bakse sådan med, der er til at løfte. Altså, der er utrolig mange kirkegårde, der er ved at blive en del af det her grøn kirkegård, som også er et koncept, hvor at de jo skal dokumentere deres CO2 og alle de her ting, og hvad de gør og alt sådan noget. Og der falder det bare fuldstændig ind i, at der endelig kommer et bæredygtigt, eller mere bæredygtigt produkt. Det er jo kirkegårdsdelen. Ude i Herre Fru Jensen, som man siger, der synes de bare, de er pæne. De synes bare, at det er nogle pæne sten, og dejligt, der er noget andet end lige nok det traditionelle. Så folk, de lægger jo deres egen historie i vores standardproducerede sten, og lægger en rigtig god betydning i den. En lille anekdote til det er, at på Jæginø, en lille ø i Limfjorden, sælger vi en sten til. På gravstedet ligger der flere hundrede forstenede søpindsvin, som hun har samlet igennem livet, og nu får hun selvfølgelig et forstenet søpindsvin som gravsten også.
1: Altså, det er en fin historie.
2: Mega fed historie.
1: Ja, så giver det virkelig noget personlighed til gravstedet, ikke?
2: Fuldstændig. Så jeg synes, vi er blevet taget godt imod, men samtidig så har vi jo virkelig også oplevet, at vi er kommet ind i en traditionel branche. Vi er kommet, især kirkegårdene, synes det er spændende, men de har alle mulige gamle servitutter og regler, der kan spænde ben for nye produkter. Der kan stå i en klausul, at i det her område skal stenen være lavet af en bestemt granittype, og nu kommer vi med noget, der er lavet af noget helt andet, så vi skulle faktisk igennem en godkendelsesfase, altså eller procedure, hvor vi skulle op til menighedsrådsmøder og alverdens ting på, og der er så mange kirkegårde, vil jeg sige, i Danmark. Så det har været en kæmpe proces at komme igennem alt det her, hvor at vi, vil jeg sige, på største del nu, i hvert fald de væsentlige, der er stadigvæk små kirkegårde, hvor vi ikke kan komme, og der er også store kirkegårde, hvor de her områder, den her, den ikke må være.
0: Du lytter til Radio Skive. Tomorrow.

Sommertoner her fra Maria, tilbage fra nullerne. Her var det Tonay AI. En opdatering fra sportsnyhederne får du her lige efter Alex Warren og Fever Dream. God eftermiddag. How did

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Efter en sejr på 2-0 over Marokko, er Frankrig klar til sin tredje VM-semifinale i træk, og i aften skal der så findes en modstander til det stjernespækkede franske mandskab. I Los Angeles mødes Spanien og Belgien, og vinderen af opgøret står altså over for Frankrig i den kommende semifinale. Spanien har endnu ikke tabt under VM, og de spanske europamestre har tilmed holdt buret rent i de 5 kampe, de hidtil har spillet i turneringen. Belgien startede med 2 uafgjorte kampe, men har siden vundet over henholdsvis New Zealand, Senegal og USA. Kampen mellem Spanien og Belgien har start kl. 21.00. Leicester og Panathinaikos ser ud til at nærme sig en handel, der sender den tidligere danske landsholdsspiller Victor Christiansen fra den engelske 3. division til den græske liga. I første omgang er der tale om en lejekontrakt med Panathinaikos, der har den tidligere FCK-boss Jakob Næstrup som cheftræner. Victor Christiansen døjede i seneste sæson med flere langvarige skader og spillede kun 6 kampe for Leicester, der ved sæsonens afslutning rykkede ud af The Championship. Også Jannik Vestergaard ser ud til at forlade Leicester, trods endnu et år tilbage af kontrakten med klubben, der i 2016 højst overraskende vandt det engelske mesterskab. Den garderhøje stopper er i gang med at forhandle med klubben om en ophævelse af kontrakten. Hvis det lykkedes klub og spiller at komme til enighed, kan Jannik Vestergaard kvitterfrit skrive kontrakt med en anden klub. Brøndby er på rygtebasis blevet nævnt som ny fodboldadresse for den snart 34-årige forsvarsspiller. Jannik Vestergaard har tidligere spillet for Hoffenheim, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach og Southampton.
0: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Har du brug for hjælp til at besvare e-post, til at få overblik over økonomien, til struktur eller de generelle problemer, der er i din hverdag? En indgang kan hjælpe dig med næsten alt. En indgang er et gratis tilbud til alle borgere over 16 år i Skive Kommune. Skal vi også hjælpe dig? Så kig forbi på torsdage mellem 13 og 15.30 hos Jobcenter Skive, Viborgvej 7B. En indgang. Vi følger dig hele vejen.
3: Dammer Hårgård er vilde med Bosch varmepumper. Bosch varmepumper er luft til vand, jordvarme og luft til luft. Alle med lavt støjniveau og høj driftssikkerhed. Vil du sove godt om natten uden sved på panden, skal du have Boschs nye luft til luft, som både kan varme og køle. Så vil du vide, hvad du får, så Dammer Hårgård. Se mere på dammerhårgård.dk.
4: Sommeren er det perfekte tidspunkt at se på nyt køkken, bad, garderobe eller bryggers. Derfor holder HTH Skive åbent hele sommeren og er klar til at hjælpe dig. Kom forbi og bliv inspireret i vores udstilling. Vi vejleder og kommer med gode råd og finder sammen en løsning, der passer til netop dit behov. Kig ind til HTH Skive på Elskærbakken. Vi er klar med et godt tilbud hele sommeren. Det er køkkenkærlighed, der holder.
5: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
6: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
7: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.

0: Radio Skive.
1: Det her, det er jo et eksempel på, at man kan møde modvind på nogle kirkegårde. Men hvordan tog de imod det her i Skive?
2: Jamen i Skive, jeg får en henvendelse fra en kunde, der gerne vil købe en af vores modeller. Og jeg tager fat i graveren her på Skive Kirkegård, eller kirkegårdslederen. Jeg har en kunde, der gerne vil købe den her sten. Hvordan ser det ud på med at få en sten, der er lavet af ler på Skive Kirkegård? Ja, men vi har jo godt nok de her klausuler, og der står, at det skal være lavet af granit, og de skal være 40x60x6 cm. Men altså, jeg synes ikke, at vi kan simpelthen ikke kalde os for grøn kirkegård, hvis ikke vi kan tage imod grønne produkter. Og hun går videre, og det er simpelthen så heldigt. Jeg tror, det er om tirsdagen, at kunden henvender sig, og om torsdagen har de bestyrelsesmøde på Skive Kirkegård, og allerede om tirsdagen efter, der er de bare godkendt på Skive Kirkegård. Så man må altså sige, i Skive, der er de blevet taget sindssygt godt imod. Og det vil jeg sige, det er ikke bare på kirkegården. Det er jo alle, der har hjulpet os på vej i Skive. Det er jo helt fra vores ham, der designer vores displays og reoler, siger, det der, det laver jeg da. Det skal vi da lave, til ham, der skal gravere messingpladen, der siger, det, vi er klar, vi er med på det. Og hele vejen igennem, så er vi bare med folk, der er med på den.
1: Og de er alle sammen fra egnen her, altså er det nogle lokale samarbejdspartnere, du har der?
2: Jamen altså, det har jo været meget bevidst omkring, altså hele ryggraden. Det kan godt være, at folk, de køber vores produkter, fordi de er pæne, men ryggraden, det er bæredygtighed. Og det er alt, hvad vi har lavet, det har været, alle de valg, vi har taget, det har været på baggrund af bæredygtighed. Selvfølgelig skulle vi lave tingene så tæt på som muligt, at vores modeller bliver lavet på teglværk i Tyskland. Det vil vi selvfølgelig også gerne lave i Danmark. Altså, de har virkelig været tålmodige og hjælpsomme og budt ind, bare fordi, at der kommer sådan en gut, det har jeg tit undret mig over, at bare fordi, at Nikolaj fra Skive, han ringer, så er de bare med. Altså, jeg forstår ikke, hvordan jeg kan ringe til ejeren af Randers Tegl og spørge, om han synes, det her det er spændende, og så sidder han bare med, at der er teglværk ned i Tyskland, der bare går i krig med at lave modeller og altså virkelig kaster meget ind, inden de har fået en krone. Eller Jespers Design, der bare siger, jamen, jeg hjælper. Jeg laver messingplader, jeg laver jeres displays, og jeg laver altså, Skive Sko og Nøgle, der bare siger, jamen, dem graverer vi for jer. Det er jo ikke noget med at, jamen, du skal altså købe 1000, for vi gider, eller noget som helst. Vi går bare i gang. Det er fandme fedt.
0: Radio Skive. Din station. Mere musik. Din eftermiddag.

0: Radio Skive.
1: Altså, man skal jo nogle gange huske at prale lidt også. Og det ved vi godde, det er vi ikke altid sådan mega gode til her på Skiveegnen. Men er det ikke noget med, at du har vundet en pris eller to? Eller flere? prøv lige at fortælle lidt om det.
2: Jamen, altså, det har også været fuldstændig vanvittigt. Det tror jeg faktisk ikke, der er nogen stenhugger, der har prøvet før.
1: Jeg havde nok ikke lige helt taget højde for, hvor meget Nikolajs prismodtagelse ville komme til at fylde i den her podcast. For han vandt virkelig mange i den første periode. Det var alt lige fra verdensanerkendte designpriser som Red Dot, German Design Award, IF Design Award, til den lokale innovationspris til Skive Business Awards. Og så vandt han også førstepladsen ved Lifestyle Growth, hvor han vandt mentorships af topprofessionelle folk. Altså, det er ikke for at prale på hans vegne, men han drikker jo kaffe med Mathilde Makowski fra Sindfuld, når han er i København. Ja, det er så det netværk, man får ud af at vinde sådan en pris. Men lyt lige med her, hvordan det egentlig påvirkede ham at vinde alle de her priser.
2: Det her med at vinde awards, det er jo noget af det, der giver en selvtillid. Så det har jo været, det kan godt være, at det ikke er med til at sælge en masse produkter, men det giver også en selvtillid på vores produkt, men det giver os også vores produkt en selvtillid over for vores forhandlere, at de synes, okay, vi har det her produkt, de synes, det er fedt at have det. Altså, vi har faktisk et produkt, der har vundet flere designs af vores ud i verden. Så på den måde, det kan godt være, at når folk de køber den, at de er rimelig ligeglade med, hvad for nogle awards, der har vundet, men det betyder noget for os, det betyder noget for produktet, og det betyder noget for vores forhandlere at have det her på hylden, som dem, der har det, frem for deres kollegaer måske.
1: Nu står du her, og det er 3 år siden, du har lanceret dit første produkt i Timestone. Hvis du skulle kigge tilbage på ham Nikolaj, der stod hjemme i sin kammerats have og snakkede om den her springvand i plastik. Hvis du skulle give et godt råd til ham, eller lige give ham et klap på skulderen, hvad vil du sige til ham?
2: Det skal nok gå. jeg vil sige, det er jo noget, du fangede i det på en eller anden måde. Du lader dig jo rive med. Du har sagt A, så må du også sige B. Det vil sige, det er nok dybest set, det skal nok gå. Det er faktisk et citat, der står på min svigerfars gravsten, fordi han var sådan en, jamen det skal nok gå. Og så troede man på det. Og det vil jeg sige, at når man står og vakler, og man er i tvivl, så vil jeg godt have haft det, min svigerfar lige kunne have sagt, han er, det skal nok gå. Så det vil jeg sige til mig selv, at det skal nok gå.
1: Så vil jeg gerne sige tak, fordi du kom, Nikolaj.
2: Velkommen. Du lytter til Radio Skive.

0: Med Annika og Livsforladt, ja, så nåede vi til vejs ende her for din eftermiddag her denne fredag. Jeg er Kenneth, der vil sige tusind tak, fordi du lyttede med. Og så husk i øvrigt også, at der er endnu flere af de her gode historier, sådan gør vi her inde på vores hjemmeside, radioskive.dk, hvor du altså kan klikke ind og lytte lige, når du har tid til det. Her efter nyhederne kl. 18, ja, så sætter vi altså gang i sommervibes. Det er den perfekte cocktail af hits krydret med de bedste sommerklassikere. Så har du altså muligheden for at nyde din fredag aften, måske hjemme på terrassen med lidt godt i glasset, i selskab med Radioskive. Og så vil jeg ellers bare ønske en rigtig god fredag aften og god weekend. Hej du!
1: Din eftermiddag. I samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
6: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
7: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
8: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I biografen nu.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vajana.
10: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
0: danske brumbær eller hindbær, 17,95. 1,5 liter Coca-Cola, 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Menu. Vi holder med.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Skive Byråd har godkendt at omfordele 500.000 kroner til byens 700-års købstadsjubilæum i august. Pengene var oprindeligt sat af til et besøg fra kongeparret, men går nu i stedet for til at styrke de lokale festligheder. Omfordelingen betyder, at musikfestivalen Made in Skive i Risenlundparken får 750.000 kroner. Derudover er der afsat 200.000 kroner til en stor børnefødselsdag på Posthustorvet, mens en gadefest i Tinggade får 160.000 kroner. Resten af pengene fordeles til markedsføring, et stort fyrværkerishow på Skive Fjord og en ny granitskulptur ved Gammel Skivehus. Nu er der faldet straks dom over en træktyv, som en købmand i Rema 1000 i onsdags jagtede gennem Skive Midtby. En 44-årig tyv stjal en pung fra en ældre kvinde i butikken. Det opdagede købmanden og spurgte afsted efter tyvene, en 44-årig romansk mand og hans makker. Men det lykkedes kun købmanden at få fat i den ene tyv, hvorefter politiet blev tilkaldt og anholdte manden. Skive Politi kunne i går oplyse, at træktyvene havde slået til i flere forretninger, og roser købmandens narrådige indsats, skriver TV MidtVest. Ved grundlovsforhøret i går erkendte den 44-årige romaner tyverierne. Han blev på stedet idømt 40 dages ubetinget fængsel samt udvisning af Danmark i 6 år. Den anden træktyv har politiet endnu ikke fundet. Et 2-årigt barn er i dag faldet ud af et vindue fra anden sal i Odense på Fyn. Det skriver Fyns Politi i en politiupdate. Barnet landede ifølge meddelelsen på en græsplæne og har umiddelbart kun pådraget sig lettere skader. Vurderingen er, at der er tale om et uheld, hvor barnet selv har fået åbnet det pågældende vindue. Politiet modtog anmeldelsen om hændelsen kl. 15.42. Barnet er efterfølgende kørt til undersøgelse på sygehuset og vurderes at være uden for livsfare.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: Her til aften fortsætter sommervejret, hvor det bliver mest tørt og solrigt de fleste steder med en svag til jævn nordvestlig vind. I nat mest tørt og klart vejr, men flere steder, især i Jylland, også mulighed for tåge. Temperaturer i nat mellem 13 og 17 grader.
3: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
1: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren, så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn, ring 97 59 15 15.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. Hos Spar Nord Skive tilbyder vi boligenergilån fra kun 1,5%. Og som kunde i en foreningsejet bank, kan du få returneret eventuelle gebyrer helt op til 10.000 om året. Det gør det da meget lettere at komme i gang med energiforbedringerne. Hør mere, kig forbi Spar Nord i Adelgade, din personlige bank i Skive.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder, kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
10: Hvem du elsker. Hvad du tror på.
11: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Sommer, sol og shorts.
16: Det her er Sommervibes på Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Teamet hos Skives flotteste salon og klinik Maja V gør dig klar til sommer og ferie. I klinikken kan vi give dig et friskere look, og i salonen forkaler vi dig med det flotteste hår ud fra præcis dine ønsker. Husk, at vi holder ferie på skift, så book via hjemmesiden i god tid. Vi har travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
2: Din morgen i samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors.
1: Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. Vi tager telefonen inden for et minut, og du kan ringe direkte til din rådgiver hver gang.
2: Lad os slå fast. Forsikringsselskaber er ikke ens. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Barske riddere og fromme jomfruer. Dem kan du møde i uge 30, hvor vi vækker middelalderen til live på Spøtrupborg. Oplev VM i middelalderkampsport, riddere, marked og masser af stemning. Læs mere på skive700.dk.
4: Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen. Det her er Sommervibes.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: I biografen nu.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vajana.
5: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
15: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
16: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 cl Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Dirty. Filthy. Nasty. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 19.
2: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du eller en, du kender, i en akut psykisk krise? Hjælpen er lige her. Kontakt det sociale akuttilbud. Telefonen er åben hele døgnet. Ring 20 51 80 25. Det var 20 51 80 25. For borgere over 18 bosiddende i Skive Kommune, se mere på akuttilbudskive.dk.
2: Jeg er gartner og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl. Så nu har jeg fået 20.000 retur. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Tag syd på og spar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med syd på. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Grill på terrassen,
16: kolde øl i køleren
15: og lækker musik i radioen.
17: Det her er Sommervibes.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Livet er godt. Solen skinner. Det er tid til en lille en på terrassen. Hvad kan gå galt? Varme øl. Varm rosé. Ah, køleskabet er kaput. Så er det godt, du har HP. Her får du lynhurtig hjælp til reparation eller køb af nyt. Altid med professionel rådgivning og service. Selvfølgelig med mulighed for levering og montering. Handl lokalt. Handl hos HP Hvidevarer på Viborgvej i Skive. Se mere på hpvidevarer.dk.
2: Bunde Bilvask. Måske byens største og bedste vaskehal. Brug Skives mest moderne og miljøvenlige bilvask. Vasker alt fra personbiler til varevogne op til 2,90 m i højden. Gratis rengøringsstation og dæktryksmåler. Meld dig eller firmaet ind i vaskeklubben og få store rabatter. Se bundebilvask.dk eller få en vask på H.C. Ørstedsvej i Skive. Bunde Bilvask. Det virker.
3: Sommersalget er i fuld gang hos Garant Skive, så det er nu, du kan spare mange penge. Piso Natur, slidstærk og vedligeholdelsesfrit laminatgulv med smartkliksystem. Kun 159 per kvadratmeter, inklusiv akustikunderlag. Klinke i grey eller mink, størrelse 60x60 cm til gulv og væg. Kun 199 per kvadratmeter. Se mange flere tilbud i butikken, kun så længe lager hæves. Så skynd dig til sommersal hos Garant Bræk Gulve og Gardiner. Katkavej nummer 1 i Skive.
4: God sommer fra Radio Skive.
0: Det her er Sommervibes.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
7: Parkman.
19: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
2: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Jannik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.
5: Det her er Sommervibes.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 20. God sommer fra Radio Skive. Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat. Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
3: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Radio
7: Skive. Sommer, sol og shorts.
0: Det her er Sommer Vibes på Radio Skive. Sommer Vibes.
8: Din station.
0: Mere musik.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Roslev Bilsyn har åbent hele sommeren. Så bestil du bare en tid. Roslev Bilsyn. RoslevBilsyn.dk.
0: Din station. Mere musik.
2: Grill på terrassen

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray, 99, eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
7: Er vi da ikke snart?
6: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: I biografen nu.
15: Der var en grund til, at havet valgte mig.
14: Jeg har din ryg.
15: Kom, så redder vi verden.
16: Jeg er Vajana.
14: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
17: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
18: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
20: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause.
11: Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
21: God sommer fra Radio Skive.
22: Det her er Sommervibes.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 21.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
6: God sommer fra Radio Skive.
7: Det her er Sommervibes.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk. Fox, go!

0: booster.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
8: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.
14: Det her er Sommervibes.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 22.
2: Høj sol fra oven, rosé i hånden og lækker musik i radioen. Det her er Radio Skive.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden.

0: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.
5: Det her er Sommervibes.

0: radioskive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
7: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
8: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
12: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Mariana i biografen nu.
17: Der var en grund til, at havet valgte mig.
16: Jeg har din ryg.
17: Kom, så redder vi verden.
18: Jeg er Mariana.
16: Disney's Mariana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
19: Inger, det går kraftan med ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
1: Og svømme langs kysten og i.
19: Ja.
4: Undgå drama på badeturen.
20: Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
21: God sommer fra Radio Skive.
22: Det her er Sommervibes

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 23. God sommer fra Radio Skive.
2: Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat.
1: Grill på terrassen, kolde øl i køleren og lækker musik i radioen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror. Din station. Mere musik.
1: Grill på terrassen.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: booster.
1: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Du lytter til Radio Skive. Skive.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Janik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
18: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
21: Så tag til Fleggaard.
0: din station. Mere musik. Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 01.
2: God sommer fra Radio Skive. Høj sol fra oven, rosé i hånden. Og lækker musik i radioen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. I biografen nu.
6: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
6: Kom, så redder vi verden.
8: Jeg er Vajana.
5: Disney's Vajana. Tag med på eventyret i biografen nu. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
9: Radio Skive. Din station. Mere musik. Radio Skive.

know.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
1: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02.
2: God sommer fra Radio Skive.
3: Vi tager til Portugal igen i nat, i nat, i nat, i nat, i nat.
2: Grill på terrassen, kolde øl i køleren. Og lækker musik i radioen.